se tudi vi zalotite, kako že sredi meseca preštevate, kalkulirate, prerazporejate in bolj ali manj uspešno le pregrizete še en mesec? Vaš finančni položaj pa ostaja odvisen samo od vas. Prej, ko se boste zavedli tega, da ste za svojo socialno varnost odgovorni sami in ne država, bolje bo. Finančna znanja so nujen predpogoj, če tudi se ne boste neprestano ukvarjali z vašim finančnim položajem. Začnite z osnovnimi pojmi. Na voljo so številni priročniki, spletne strani, izobraževanja, mediji in podobno. Finančna pismenost ne pomeni, da boste vse znali narediti sami, ampak pomeni predvsem sposobnost poiskati pravega človeka, ki vam bo pri odločitvah pomagal. Na tej osnovi si lahko pripravite osebni finančni načrt. Z učinkovitim upravljanjem osebnih financ boste počutili bolj socialno varne. To pomeni, da se ne boste na vsak način oklepali službe le zato, ker potrebujete denar. Vsak zase ve, koliko si lahko privošči ali pa kateri mesec mora malce bolj stisniti.

0: skrbno pripravljena in pozitivna priporočila strani vaših profesorjev, vodij študentskih združenj ali preteklih delodajalcev lahko veliko prispevajo k povečanju vaših možnosti za boljšo bodočo zaposlitev. Zato si je potrebno vzeti čas. Glede na to, da bi potrdila potrebovali takrat, ko vas že nekaj časa ni v tem podjetju, je najenostavnejši način ta, da vedno prosite za potrdilo, ko končate s svojim delom. Za priporočilo prosite referentno osebo. Razložite mu, zakaj je referenca za vas pomembna. Večina ljudi ne ve, kako napisati dobro priporočilo. Osebi, ki vam daje referenco, pomagajte tako, da ji ponudite primer priporočila, ki ga bo sama ustrezno dopolnila. Sledi seveda zahvala. Pazite, priporočila pse preverjajo. Vaši potencialni delodajalci lahko priporočila preverijo, zato uporabljajte le priporočila, za katere ste prepričani, da so resnična in vam ne morejo škoditi.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Poprešce, četrti del. Nismo še hodili dolgo, ko smo opazili, da ni bilo več jasnega neba nad nami. Umirili so se bili oblaki, počasi so se še plazili umirjeni in leni in zmerom v isti smeri, proti severu. Podajali so si roke in so se spajali, sinina se je izgubljala, kakor da bi zapirali tam gori iz velika svetla okna. Deževalo bo, je omenil Tone. Lojze in jaz nisva nič odgovorila. Kaj se je zgodilo v meni ob tistem času, Bog vedi, ali čutil sem, da je mislil Lojze kakor jaz. Le dalje, kamorkoli je mislil Lojze in če dežuje, naj. Hanca je hodila zadaj. Malo sključena je bila in sopla je že težko, ali nismo se zmenili za njo. Zašli smo bili v čudno pokrajino, tako neizmerno žalostno, kakršne nisem nikoli še videl. Holmi so bili poraščeni z grmovjem in nizkim drevjem, vetra skoraj ni bilo več in tako se ni nič ganilo. Samo tam na najvišjem holmu se je premikalo počasi in enakomerno visoko ogrudje, kakor da bi stala tam smrt in zamahovala s koso. Med holmi so bile zasekane globoke in zelo ozke grape, polne belega kamenja, med katerim se je pretakala rumena deževnica. Poti skoraj ni bilo. Hodili smo po blatnih stezah, po kolovozih, včasih smo udarili naravnost čez holm, po strmi rebri, kakor da smo plezali časih po vseh štirih, ali nikjer hiše od nikjer glasu. Neizmerna in zmerom enaka je bila pokrajina. Kaj se nismo izgubili, je vprašala Hanca. Potna je bila v obraz in ustnice so se držale na jok. Na visokem grebenu smo bili, videlo se je daleč naokoli. Kako bi se izgubili, tam so sveti trije kralje, tolažil Tone Hanco in sebe. Gledali smo, tam v daljavi, visoko zraven sivega neba je bila bela pičica, cerkev svetih treh kraljev. Zdaj, otroci, bomo pač kmalu na holmu. Mnogo nas čaka tam. Samo troje hiš je, naokoli pa gost samega sadnega drevja. Po dolinah, po hribih same jablane, kakor smreke in bukve. Lojzetu so se zasvetile oči in tudi mene se je zasmejalo srce. Hanca pa je pospešila korake. Samo jablane, kakor smreke in bukve. Kaj jabolka? Imeli smo jih v malhah dovolj. Ali bilo je nekaj lepega? Tako sladko je bilo upanje. Ni treba, da so bile jabolka. Bilo bi lahko karkoli. Molčali smo skoraj vso pot, odkar smo se bili odpravili z doma. Tone, ki je bil doma zmerom lačen, je mislil na koruzni kruh, na jabolka, na sladko hruševko. Tudi Hanca je mislila tako. Tepena je bila zmerom, pestovala je ves dan in se ni nikoli najedla. Sanjala je pač o belem kruhu, pisani ruti, morda celo v srebrnih uhanih. Zato so bile njene oči tako tihe, kakor da bi gledale in nič ne videle. Šla sta oba v boljšo deželo, kjer so hiše od kolačev in strehe od belega cukra. Hodila sta in sta molčala.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
4: Udovec Frank ugotovi, da se je po ženini smrti čustveno oddaljil od otrok, zato jih želi presenetiti in obiskati. Najprej se odpravi v New York, toda slikar David je na potovanju, hčerka Amy je vedno prezaposlena podjetnica, glasbenik Robert pa pred očetom skriva resnico o svoji karieri. Naslednja postaja Las Vegas pri hčerki Rosie, ki prav tako ni povsem odkrita z očetom. Frank se po številnih razočaranjih želi vrniti domov, a usoda poskrbi za preobrat in odtujeni družini ponudi novo priložnost. Več o vsebini filma Vsi so v redu, pa takoj potem, ko preverite, če vaša družina že sladko spi.

0: Mali nočni kino.
1: Frank Good, ki ga je igral oskarjevec Robert De Niro, je vse življenje delal v tovarni žice. Ko se upokoji, spozna, da je z otroki preživel premalo časa. Zanj je večinoma skrbela njegova žena, ki je bila tudi njihova največja zaupnica. Po njeni smrti se Frank odloči, da je zdaj zanjo odgovoren on. Vso družino povabi za konec tedna na piknik z žarom. Ko pokosi vrt in nakupi vse potrebno, začnejo obisk odpovedovati vsi po vrsti. Kljub zdravnikovi izredni prepovedi se Frank odpravi na obisk s svojim otrokom, ki so raztreseni po vsej Amerike. Njegov obisk bo za vse presenečenje, prevozno sredstvo pa toliko bolj. Ker ne mara leteti, bo potoval z vlakom, avtobusom in avtoštopom. Najprej obišče sina Davida, umetnika v New Yorku, na to širko Amy, direktorico oglaševalske agencije v Chicagu, sina Roberta v Denverju, dirigenta in skladatelja in na koncu najmlajšo Rosie, plesavko v Las Vegaški prestavi. Frank malo spozna, da niso tako srečni, kot mu je pripovedovala žena. Prisrčna družinska komedija Vsi so v redu govori o družini, kot jo danes poznamo vsi. Mladi so preobremenjeni službo in družino, zato imajo vedno manj časa za svoje upokojene starše. V priredbi italijanskega istoimenskega filma Vsi so v redu so zaigrali Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale in Sam Rockwell.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Walt Disney Animation vam bo postregel z očarljivo obaro postolovske pripovedke, privlačnih likov, trčenih šal in nepozabne glasbe. Avtori Male morske deklice in Aladina so ustvarili sodobno različico klasične pravljice, v kateri nastopajo prelepa deklica Tiana, žabi princ, ki si srčno želi spet postati človek, in poljub, ki ju oba popelje na nepozabna dogodivščina skozi skrivnostne luizijanske zatoke. S filmom Princesa in žabec se na platna vrača tudi ročna animacija izpod svinčnikov cenjene ekipa Johna Muskerja in Rona Clementsa, pesmi pa je prispeval z Oskarjem nagrajeni skladatelj Randy Newman. Vsi poznamo pravljico o princeski, ki najde pravo ljubezen, ko poljubi žabo, ta pa se v trenutku spremeni v čednega princa. V zgodbi, kakor jo tokrat pripovedujemo, dekle še vedno poljubi žabo, toda učinek je precej drugačen. In kar nekaj časa ter humornih obratov traja, da se porodi ljubezen med princem in princeso, ali bolje rečeno med dvema žabama. Ali morda med kresničkom in njegovo občudovano Evangeline. V vsakem primeru vidimo, da za pravo ljubezen ni pomembna zunanja lepota, temveč tisto, kar se skriva globoko v srcu. Princesa in žabec je po skoraj 75 letih, odkar je na platna prišla Sneguljčica, že 49. animirana, oziroma že 49. animirani celovečerni Disneyov film.
0: Mali nočni kino, Dario Štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke, Tri sestre predice. Bile so tri sestre. Sedeč zraven ognišča so predle in si pripovedovale. Nekega dne je najstarejša sestra rekla, če bi bil tak car, da bi me dal svojemu sinu za ženo, bi mu z enim vretenom oblekla vso vojsko. Srednja sestra pa je rekla, če bi mene vzel, bi mu z eno samo skledo nasitila vso vojsko. A najmlajša sestra je rekla, če bi carjevič vzel mene za ženo, bi mu rodila fantka z zvezdo na čelu in deklico z mesecem na vratu. Ko je šel carjevič za zidom mimo njihove hiše, se je dogodilo, da je slišal, kar so rekle vse tri, in si najprej vzel najstarejšo za ženo. Odkar jo je vzel, je čakal, da bi mu z enim samim vretenom oblekla vso vojsko, kakor je bila rekla, toda nič se ni zgodilo. Nato je vzel srednjo, ki je obljubila, da bo z eno samo skledo jedina sitila vso vojsko, toda tudi ona ni nič naredila. Naposled si je vzel najmlajšo. Ko je prišel čas poroda, mu je porodila fantka z zvezdo na čelu. Ko sta njeni sestri otroka videli, sta ji zavideli in ga skrili, namesto otroka pa sta v plenice zavili psička. Ko je car vprašal, kaj je carica rodila, sta mu rekli, kaj neki bi rodila psa, če hočeš ga pridi pogledat. Čez leto dni je rodila drugega otroka, to je bila deklica z mesecem na vratu. Ko sta jo sestri videli, sta ji zopet zavideli in ji deklico skrili. V plenice pa sta povili mače. Ko je car vprašal, kaj je carica porodila, sta mu odgovorili, kaj neki bi rodila, porodila je mače, pridi ga gledat. Tedaj se je car nad njo razjezil in jo pregnal v daljni svet nekam kraj morja, past carske gosi in pure, za carici pa je obe zadržal njeni starejši sestri. Tista položili oba otroka v skrinjo in jo vrgli v reko. Voda je skrinjo nosila, naposle pa odbila v mlinski jez, po jezu pa v mlin. Ko je skrinja prišla do odprtine mlinskega žleba, voda ni mogla teči v žleb in mlin se je ustavil. Mlinar je šel gledat, zakaj se je mlin ustavil in je videl jezo pred žlebom skrinjo. Vzel jo je in odprl. In kaj je videl v njej? Dva majhna otročička. Vzel jo je k sebi in za njo skrbel kakor za svoje otroke. Ko sta otroka nekoliko zrasla in je dečko bilo že 12 do 13 let, mu je mlinar, kjer je bil revež, rekel, sinko, revež sem, zato vaju ne morem preživljati. Pojdi si zdaj vsaj ti sam služit kruh. Udinjal te bom pri mojstru. Dal ga je izdolovalcu Alveuk. Deček je začel prodajati Alvo, noseč jo na pladnju na glavi. Da se ne bi videla zvezda, ki jo je imel na čelu, je nosil glavo pokrito z govejim vampom in ker ga nikdar ni snel, so ga vsi zmerjali z grintavcem. Ko je nekoč prodajal Alvo, je šel mimo carskega gradu in se je tam spotoma malo ustavil. Carjevi otroci so ga videli in ga poklicali v grad, da bi od njega kupili Alvo. Ko je prišel v grad in jim dajal Alvo, so mu otroci za šalo potegnili vamp z glave in ga raztrgali, da so videli zvezdo na njegovem čelu. Začeli so kričati, ah, zvezdo ima na čelu! Njihov oče, car, je sedel pri oknu in jih gledal. Ko je slišal, da je deček, mali prodajalec Alve, imel zvezdo na čelu, je hotel dognati, ali je to res. Ukazal je, naj mu pripeljejo dečka, da ga bo videl. Dečka pa je bilo strah in sram stopiti pred carja in nikakor ni hotel iti. Proti njegovi volji so ga pripeljali pred carja. Ko je car videl zvezdo na njegovem čelu, ga je vprašal, odkot je in kdo sta njegov oče in njegova mati. Deček ni poznal ne očeta ne matere, vedel pa je, da ga je našel mlinar v jezu. To mu je povedal sam mlinar. Zato je rekel carju, ne vem, kdo je moj oče in kdo je moja mati. Brat in sestra sva, ko sva bila še čisto majhna, so jo zaprli v skrinjo in vrgli v vodo. Skrinjo je našel mlinar v jezu in jo potegnil iz vode. Notri sva bila midva. Mlinar naj jo je vzgojil kot svoja otroka. Ker je zelo reven in naj jo ni mogel več preživljati, je zdaj, ko sva dorasla, dal mene mojstru v uk, sestro pa je dal služiti za deklo. Carju je takoj šinilo v glavo, da sta to morda njegova otroka. Dal je poklicati mlinarja, da bi ga izprašal in od njega zvedel, kako se je vse zgodilo. Mlinar je prišel in mu povedal isto. Tedaj je car zahteval, naj mu pripeljejo njuno mater, pastirico, ki je pasla carske gosi in pure. Od gladu in trpljenja je vsa požoltela, oslabela in shujšala. Sama koža in kost sta je bili. Natančno jo je izprašal, kako je bila vsa stvar z otrokoma in povedala mu je. Nato je dal poklicati tudi njeni sestri, carici, in jo ostro prijel, da mu morata povedati resnico. Tajili sta, kolikor sta mogli, naposled pa sta mu morali priznati resnico. Car jo je dal prijeti in vsako izmed njiju privezati na 4 konje, vsako roko in nogo na enega konja, nato pa konje pognati. Ti so bežali eden gor, drugi dol in ju raztrgali na 4 kose. Car pa je tedaj vzel za svojo carico najmlajšo njuno sestro, pregnanko in z njo je vzel k sebi še njuna otroka, dečka zvezdo na čelu in deklico z mesecem na vratu.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Vas zrze in zmejovec. Vas zrze je tam, kjer zahaja sonce, če gledaš od prilepa. Nad vasjo je planina vsa obrasla z divjim čajem. V tej planini je votlina, ki se imenuje Zmejovec. Če greš pod zemljo, se lahko sprehajaš pod so planino, samo če se ne bojiš in če imaš luč. Kmalo potem, ko prideš v Zmajevo jamo, boš našel 2 čebra iz kamna, ki jo je naredil zmaj, ko je še tam živel. Čebra sta tako široka, kakor oknišče in globoka pol aršina. Voda, ki je v čebrih, niti ne odteka, niti ne presiha. Lahko jo liješ ali škropiš, kolikor hočeš, komaj prenehaš s škropljenjem, se ti čebra takoj spet napolnita. Če hodiš pod planino s prižgano lučjo, boš videl pod zemljo drugo deželo velike širine in slišal bučanje velike reke. O reki pravijo kmetje tole. In če človek gre tja, da bi to videl z lastnimi očmi, se bo prepričal, da je to res tako. Nad vasjo Zrze je vas, ki se imenuje Krapa. To je kraj, ki leži mnogo više kot Zrzeska planina. Od vasi Krapa teče čez polje reka. Vse Krapsko polje je zagrajeno s planinami in reka, ki teče po polju, se je nekoč zbirala in vse polje je bilo jezero. Pred mnogimi leti si je reka na enem mestu prebila luknjo in sedaj se spušča v zemljo ter teče niz Zrzesko planino. Če ljudje ne bi hodili vsako leto čistiti luknje, v katero se spušča reka, bi se lahko zamašila in potopila bi jih voda. Pojdimo od Zrzeske planote proti Zmejovcu. O Zmejovcu pravijo stari ljudje, da je nekoč tam živel zmaj. Spomladi so dekleta plesala sredi vasi Zrze in najzalejše dekle jo je vodilo ples. Pri vedrem nebu je nastal vihar in dvignil dekle proti nebu. Njena mati, kateri je bila edinka, je zajokala. Kaj se je zgodilo? Kam je odšla? Kdo jo je ugrabil? Ali vetrovje ali vile? Namah je izginila. Čez leto dni je šla mati zalega dekleta na planino nabirat čmeriko. Ko je tako hodila in se sprehajala, je prišla do Zmejovca in sklenila iti noter, da bi videla, ali je njena hčerka morda tam. Komaj je prišla noter, že je zagledala svojo hčerko, kako ziblje otroka. Oh, torej sem si se mi skrila, pod zemljo, moja draga hčerka. Toda, čigav je ta otrok, ki ga ziblje še nemožena, je rekla njena mati okaje. Molčite, mati, ne opite preveč, je hčerka odgovorila, da ne prebudite zmaja, ker je ravno zaspal in vas ne požre. Odšli sta iz Zmejovca na prosto. Tam sta se poljubili in si povedali, kar sta si imeli povedati. Pri odhodu pa je mati rekla hčerki, naj vpraša zmaja, od česa bi umrl. Nekega večera ga je hči vprašala, od česa bi umrl, in zmaj je rekel, da bi pri priči umrl, če bi izpil čeber soljene vode, kadar bi prišel utrujen iz oblakov. Čez nekaj dni je njena mati zopet prišla in ko jo je hčerka poučila, je zmaju prinesla sol in ga zastrupila. Nato je vzela hčerko in njenega otroka ter odšla z njima domov. Doma je negovala otroka in ko je dorastel mladeniča, ga je oženila. Mladenič je bil zmajič in imel na hrbtu krila. Nekaj let po poroki je šel svojo ženo žet. Ko sta žela, se je vreme skiselo in začelo je deževati. Tedaj je mladi mož legal spat in njegova žena si je zelo prizadevala, da bi ga prebudila, da se ne bi prehladil. Toda zmajič ne bi slišal, čeprav bi mu z bobni bobnala nad glavo. Ko je dež prenehal, se je prebudil in ostal, toda bil je ves mokr. Žena ga je vprašala, zakaj se je med spanjem tako močno spotil, a ni hotel povedati. Toda, če si žena vtepe nekaj v glavo, tedaj se varuj. Grizla te bo, kakor črvič v drevesu. In tako je silila v zmajiča naj pove, zakaj se je tako spotil, medtem ko ona ni bila prav nič potna, čež da si bo nekaj storila, če ji ne pove. Naposledi je zmajič moral povedati, spotil se je za tega del. Ker je zmajič vedel, da bo padla huda toča in mu potolkla žetev na polju, je zlezel oblake in zavrnil oblake proti planini, da bi tam odvrli točo. Ko je žena slišala, da lahko leta, je začela van siliti, da bi ji pokazal svoja krila. Naposled jih je moral pokazati. Mlada žena je povedala svoji materi, da ima njen mož krila, da lahko leta po oblakih, da zavrne točo. Poslušaj, hčerka, je rekla mati. Prereži mu krila, kakor znaš in moreš, in mu jih posmodi, zakaj, če leta po oblakih, se utegne zgoditi, da se nekega dne ne vrne več. Zmajčeva žena je obogala svojo mater in mu neke noči s škarjami prerezala krila. Od tedaj zmajič ni več mogel letati po oblakih in zavračati točo. Stari ljudje pripovedujejo, da je tiste čase deževalo in da nikoli ni padala toča. Zdaj pa takoj pada toča, kakor hitro prične deževati, ker ni več zmajev. Stari ljudje pripovedujejo tudi to, da še dan danes živijo zmajčevi potomci, samo da nimajo več kril, temveč le kaka dva prsta dolg rep, ter da so veliki junaki v boju in tudi drugače.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Pozdravljeni. Tokrat vam bomo v nočnem športanju predstavili troskok. Gre za atletsko disciplino skakanja v daljino z zaletom ali brez njega. Izvede pa se ga s tremi zaporednimi skoki. Odskokom, korakom in skokom. Odskok in prvi korak pa se opravita na isti nogi. Po pravilih Mednarodne atletske zveze sta med troskokom dovoljena dva odriva z isto nogo in tretji z drugo, torej desno-desno-levo ali levo-levo-desno. Uradna dolžina skoka se meri od sprednje točke odrivne deske do točke dotika tekmovalca s peskom, torej zadnje točke. In kje se je začelo? Že v antičnih časih so v Grčiji dosegali skoke preko 16 metrov, zato domnevamo, da se je ta rezultat nanašal na vsoto treh zaporednih skokov. Na Irskem so v 19. stoletju trojni skoki veljali za ljudski šport in so ga izvajali skoki na eni nogi. Na ta način je irski atlet Shanahan leta 1888 dosegel rezultat 15,25 metra, kar je še dolgo veljalo za svetovni rekord v troskoku. Poleg te irske metode so v Angliji v 19. stoletju uporabljali še način, ki je temeljil na izmenični menjavi nog, naprimer levo, desno, levo. Troskok je bil vključen že v program prvih olimpijskih iger leta 1896 v Atenah, čeprav v nekoliko drugačni obliki. Sestavljala sta ga namreč dva zaporedna skoka z isto nogo in nato tretji skok v doskočišče. Prvi olimpijski prvak v troskoku je postal James Connolly, ki je z dvema poskokoma z desno nogo in zadnjim odrivom z levo pristal pri 13 metrih in 71 centimetrih. Na naslednjih igrah v Parizu in nato v St. Louisu pa so tekmovalci skakali tudi z mesta, torej brez zaleta. Američan irskega rodu Daniel Ahern je z izkušnjami in tehniko prejšnjih skakalcev uvedel skrajšani korak za drugi skok in tako dosegel aktivno delovanje odrivne noge. To je bil začetek tako imenovane udarne tehnike, s katero je Ahern 1909. Leta skočil 15 metrov in 52 centimetrov. V naslednjih 20 letih je bil največji napredek dosežen v skandinavskih državah in Avstraliji z izpopolnjevanjem tehnike troskoka. Tamkajšnji tekmovalci so podaljšali prvi korak. Med letoma 1924 in 1939 pa so žezlo prevzeli Japonci, ki so dali 3 svetovne rekorderje in olimpijske zmagovalce in dosegli daljavo 16 metrov. Troskok v moški konkurenci je na vseh atletskih tekmovanjih že od začetka moderne atletike. Tekmovanja v troskoku za ženske pa so se začela šele leta 1990 na Evropskem dvoranskem prvenstvu, nato pa na svetovnem atletskem prvenstvu 1993 in olimpijskih igrah 1996.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Sama tehnika troskoka se je torej skozi leta spreminjala. Med dejavniki za uspešno izveden troskok je ravno optimalno razmerje posameznih faz. Na začetku sta se tako na vzhodu Evrope razvili dve šoli, ki sta se po biomehanskih zakonitostih razlikovali predvsem po razmerju dolžin posameznih faz. Ruska šola je temeljila na tehniki s prevladajočim prvim skokom. Zanjo sta značilni tudi velika zaletna hitrost in visoka udarna sila v poskoku. Na drugi strani pa je poljska šola zagovarjala tako imenovano uravnoteženo tehniko, pri kateri nobena od faz ne izstopa. V troskoku se je sicer uveljavila tudi jump tehnika, kjer prevladuje tretji, zadnji skok. Za to tehniko je značilno, da je prvi skok razmeroma nizak. Pri moških so vsi svetovni rekorderji do leta 1972 uporabljali tehniko s prevladujočim prvim skokom oziroma uravnoteženo tehniko. Zadnji trije svetovni rekordi, vključno sedanjim rekordom Jonathana Edwardsa, ki znaša 18,29 metra, pa so bili doseženi s tako imenovano jump tehniko. Pri ženskah je najpogostejša tehnika s poudarjeno prvo oziroma hop fazo. Troskok je ena najkompleksnejših disciplin v atletiki, kjer je v primerjavi z zahtevami vrhunskega dosežka v skoku v daljino zaznati nekoliko nižjo zaletno hitrost na račun širših motoričnih sposobnosti, torej moč različnih vrst, koordinacija, gibljivost in tako naprej, in izrazitejših morfoloških zahtev zlasti glede ustrezne telesne višine. Za začetnike zato troskok kot tekmovalna disciplina iz različnih razlogov ni najbolj priporočljiv. Trening troskoka pa zahteva daljše osnovno atletsko izpopolnjevanje. Trenutni svetovni rekord pri moških je 18,29 metra, ki ga je na svetovnem prvenstvu v Göteborgu 7. augusta 1995 postavil Britanec Jonathan Edwards. Pri ženskah rekord drži Inesa Kravec iz Ukrajine z dolžino 15 metrov in pol. Tudi ta je bila dosežena na istem tekmovanju 1995. leta v Göteborgu.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Dva prijatelja sta se odpravila na Dansko, v glavno mesto Kopenhagen. Eden izmed njiju je govoril tekoče dansko, drugi pa je znal le dve danski besedi. Ja in nej, torej ja in ne. Tisti, ki je govoril dansko tekoče, se je odpravil na sestanek, prijatelja pa je pustil v gostilni, kjer sta ravno kosila. Prijatelj se je usedel za šank in naročil kavo. Ogovoril pa ga je stalni gost tamkajšnje gostilne, ki je že nekaj časa srkal belo vino. Stalni gost mu je pričel nekaj razlagati, medtem ko je on le sem ter tja navrgal svoj ja ali nej. Ko se je drugi vrnil sestanka, je našel prijatelja še vedno zatopljenega v pogovor s stalnim gostom gostilne. In še vedno je uporabljal le isti dve besedi. Ko se jima je približal in ugovoril, je bil stalni gost navdušen nad njegovim prijateljem. Trdil je, da bolj zanimivega človeka že dolgo ni srečal. In vse to samo zaradi tega, ker mu je ta prisluhnil, pa čeprav ni razumel niti besedice. Ja, če bi bil rad zanimiv, pokaži zanimanje. Marsikdaj zadostuje že iskreno zanimanje, da se splete zanimiv odnos med dvema človekoma. Ne nazadnje, je najbolj izrabljena fraza kako si. Nastala prav iz izkazovanja zanimanja za sočloveka. Da bi bili zanimivi in pokazali zanimanje, pa lahko to frazo mislimo resno in to tudi pokažemo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Med svojim delom veliko časa preživim na cesti in tako doživim ali vidim marsikateri prometni pripetljaj. Ugotavljam, da nas lahko situacije, ko se ljudje znajdemo v avtomobilih na cesti, veliko naučijo o nas samih. Anekdota o 36. ameriškem predsedniku Lyndonu Johnsonu se dogaja med kampanjo v 60. letih prejšnjega stoletja. V želji, da bi bil izvoljen, ga je pot zanesla daleč na podeželje na jug države, kjer se je srečal s skupino malih kmetovalcev. Zbranim kmetom je predsednik pripovedoval, kako razume njihove težave, češ, da je tudi sam kmet. Neki moški ga je po nastopu vprašal, kako veliko pa je vaše posestvo. Veliko, je odvrnil Johnson v svoje teksaški maniri. Zjutraj sedem v avtomobil in ko nastopi sončni zahod, tedaj dosežem mejo moje posesti. Moški je podobno kot večina kmetov dobro poznal politike. Ja, je dejal. Tudi jaz sem imel nekoč takšen avtomobil. Čeprav je kmet dobro vedel, kam pestaca moli, je igral igro s predsednikom naprej. Je že tako, da je od našega razumevanja vožnje odvisno, kako se bomo počutili v avtu in tudi, kako bomo vozili. Prepogosto svoje vzorce agresije in jeze nosimo s seboj tudi za volan, kar pa je lahko smrtno nevarno. Namesto, da bi svoje poti v avtomobilu razumeli kot vožnjo po svojem posestvu, so nam v napoto kolone, prepočasni vozniki ali pa vreme, ki se ne prilagaja naši vožnji. Prihodnič, ko sedemo v avto, pomislimo na predsednika Johnsona in njegov avtomobil.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začenja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: A smo pripravljeni na frišno muziko, a smo pripravljeni na frišno najbolj popularno muziko. Odgovor je da. Gremo proti številki ena, ker to nas tam najbolj zanima. Že nekaj tednov zapored na prvem mestu. Da bo tokrat na prvem mestu, bomo kmalj slišali. Zdaj smo pri 30-ici, pri Niki Zorjan.

0: Eccola, prva in needina novost tega tedna, Low Luxury in Brando Body. Tole je 29. mesto tega tedna.
1: 30.
0: Novost prejšnjega tedna, Ale Farben, Calvin Jones in Jonas. Only Thing We Know je pa tudi ta teden na 28. mestu lestvice.

30. Lestvica najpismi tedna. I saw you in another zone.

0: Jack Jones, Breathe, še vedno na naši lestvici, še vedno dost visok, pa že celo večnost med najbolj popularnimi. Tokrat na številki 10 in s tem se je začela zgornja tretjina.
1: 30.
0: Jonas Blue, Jack and Jack, Rise, 9. We're gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. They say we got no future at all.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: lestvica najpismi tedna.
1: In
0: Žan
1: Frbežar. In prišli smo do 7. mesta lestvice. 30, še ne pol urce lestvice nam je ostalo. Raven toliko, da se spomenemo, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. mestu. Na 2. mestu imaš Ariano Grande. In že več cajta, dle cajta na 1. mestu. In zdaj te zanima, se situacija kaj spremenila. Po 7 komadih bomo izvedeli, če imamo novo 1. mesto.

0: Alvaro Soler, La Cintura. Kar se aktualne lestvice tiče, pa lej, tole je bil Alvaro Soler na 6. mestu, Kaigo na 7. Camila Cabello na 8. Jonas Blue, Jack Jones 9. 10. mesto, na 5. imamo pa Calvina Harrisa in Dua Lipo, komad One Kiss.
1: 30.

0: Maroon 5, zraven Cardi B, Girls Like You. Četrto mesto. Na petem Calvin Harris in Dua Lipa, pa potem Alvaro Soler, Kygo z Imagine Dragonsi, Camila Cabello, Jonas Blue pa Jax Jones. To je do 10. mesta. Zdaj pa cajt za prve tri. In prvi trije komadi so enaki kot prejšnji teden, sam mesta so pa mejhen premešana.
1: 30.
0: Trucga na tretje mesto v tem tednu. Ariana Grande, No Tears Left to Cry.

0: No.
1: Clean Bandit in solo. Oh, hudiča, lej komad je bil ne 4 tedne zapored na prvem mestu, zdaj se je pa poslovu Zenice. Ne? Zdaj je pa na drugem mestu, Ariana Grande na tretjem mestu. To pomeni, da zdaj čakamo samo še
2: prvo mesto. Lestvice 30.
3: Partiste el corazón, Maluma, baby, pero mi amor no hay problema.

0: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske.
2: Čevapi.
1: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
4: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
0: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
0: Radio 1 Štajerska.

0: Julija. Priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
8: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
9: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Veroniki.
1: Če se voste poprečno 100 km na uro, ja. A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
2: 100 na uro? Ja. Ena ura?
1: Na.
2: A to imam svoj avto ali služben?
1: Ja, ja. To ni važen, ne?
2: To je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
1: Ja, ja. Dober, dober.
3: Oj, morda.
1: Ja, povej, Marja.
3: Daj, pritvon.
1: Gospod Snifelc, jaz sem malo ven stopam, pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestavce.
2: Aha, ja. Vedel, z uskato, ja.
1: Ja,
3: ne. Daj, pa idem magda, no.
1: Ja.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škrjanc.com. Radio 1 Štajerska. Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Tako te imam rada.
7: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
8: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
7: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, Janez, dvojka danes.
9: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
11: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem, no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: O svoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radiu 1.
0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
5: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
9: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostitev po športu.
10: Turbo gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
12: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
16: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnih gostov.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
18: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
16: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Žlak, ošen čevap.
1: Boh, moraš bi dva.
2: A pleske pa nimamo.
0: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
0: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
3: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Radio 1 Štajerska.
5: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
6: Dermatološki studio Eden, Maribor.
5: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
7: Išče službo blizu doma?
8: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
7: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
9: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
10: Kaj si ti, Anor, kak je rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
11: Ja, do 40% dol.
10: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
11: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
12: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
13: Ej, ga norca, vres ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tomater.
14: Sedite v avtu in vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
15: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
14: Preizkusite brezplačno.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.

0: Head and Heart je bil torej za eno dobro jutro. A je tako, energijo rabimo. Ura je 8. Ja, danes in jutri bo sončno in precej toplo. Danes popoldne bo predvsem na severu Slovenije kakšna nevihta, ampak nič hužga. Potem jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najviše dnevne od 25 do 30 stopinj. Kar se tiče trenutnega stanja, imamo pa takole, Ljubljana ima 14 stopinj, Tržič 15, Novo mesto, Brežice, Semič 16, Šempeter pri Gorici, Slovenska Bistrica 17, Prebold Maribor 18 in pa Izola 19 stopinj. En lep dan želim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, gremo še na ceste z Desire. Poglejmo, kaj se kaj dogaja. Upam, da je na cestah tudi skole sončno in prijetno, a ne, kakor je na nebu.
2: Ja, tako kot si rekla, Nina, dobro jutro na ceste. Res je, ceste so suhe, normalno prevozne, brez večjih posebnosti in tudi brez nobenih zastojev. V temle nedeljskem jutru naj tako ostane čim dlje, če pa slučajno ne, nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobro jutro, dragi moji.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, kako smo kaj, no? Upam, da je jutro res dobro, pa da bo ta teden še boljši od prejšnjega, ker ne vem zate, sam kukar je bil moj kaotičen, rabam nekaj stabilnosti v življenju. Ampak, lej, naj nam polepša dan že to, da bo danes lepo vreme, toplo bo, ptički žvrgolijo. Prav tak, eden tistih dni, a veš, bo kam imaš občutek, da je že poletje, čeprav smo uradno še kar v pomladi. In evo, za dodaten opomnik na to, da se poletje bliža, služi naslednja pesem, ker ne vem zate, sam španska glasba mene osebno kar vrže v nekam na obalo s koktejlem v roki. Sploh, če sta to Enrique Iglesias in Wisin, Duele el Corazón.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Nina Marčeta sem vaša jutranja družbena Enki in jaz se z vami skoraj vsak vikend rada spomnim vsaj ene stvari, ki nam je šla ta, torej prejšnji teden, na robe. Ne zato, ker bi hotla biti negativc, ampak zato, ker je kdaj fajn vedeti, da nismo edini baksuzi na tem planetu. In če se sprašuješ, kaj šlo na robe men, no, med drugim so mi sred belega dne v Italiji ukradli telefon. S prijateljico smo hodili proti eni turistični atrakciji, jaz gledam GPS, da vema zavit levo ali desno, telefon sem držala tako lepo ob telesu, nisem se zdaj, ne vem, stegvala z njim, dele stran, na kar nekdo pardirka mem na skuterju, to je bilo tako res 1, 2, 3, mi ga zagrab iz roke in se odpelje. Tako da ja, arrivederci, čao, telefona najbrž ne bom več videla. Je pa zanimiv, da mi je naslednji dan en drug tip telefon vrgo iz avto. Iz avta. Ne mojega, si želim, ampak svojega. Ker je hotel, da mu napišem svojo telefonsko številko. In to na eni taki oski ulici, da je vozil čisto ob men, telefon molil skozi okno, vsi za njim so trobali, pol je pa mogel še nekam obrob zavit, ker se je skoraj zataknil, pač ker je bila cesta preoska. Tako da, to priznam, da me je kar nasmejali, sem ne znam. Sam gledala, pa sem si mislila, pa dobro, kaj se dogaja v tej Italiji, kaj se bo še zgodil. Vse marsikaj se že je, ampak predolga zgodba. In ja, ne vem, lej, očitno je v tem neaplju lažje dobiti en random telefon, kot pa obdržati svojega. Za naprej pa, ne vem, predlagam dve možnosti. Ali si telefone priklenemo nase z lisicami, ali pa jih pustimo doma. Čeprav, iskreno, ne vem za vas, ampak jaz brez GPS-a danes ne pridem več niti iz Kranja. Kaj šele, čez Neapelj.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
3: Še

0: Sofi, Mercy, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In naj poletje je že praktično klep. Tako da, če greste letos na dopust, pa bi radi še doma dobil feeling, da ste nekje v rezortu, ob morju, pol imam jaz dale za vas eno serijo, ki vas točno tja tudi odpelje. Gre za The White Lotus, kjer vsako sezono spremljamo skupino bogatašev, ki pride na luksuzne počitnice v verigo hotelov White Lotus. Ampak namesto, da bi se sprostili ob koktejlih, gre vse v drek. Gledamo, kako pod tistim popolnim nasmehom hotelskega osebja pa bleščečimi outfiti gostov v resnici vre. Ljubosumje, prevare, moralne dileme. Pa še vsaka sezona se začne z umorom. Sam da ne veš, kdo je žrtev, pa kdo morilc. Dokler ne prideš do konca, seveda. Lokacija je zmer drugačna. Prva sezona Havaji, druga Italija, tretja pa Tajska. Idealno za binč, sploh če si polet doma, ker ti tate kar popelje v tujino, prav vohaš tisto morje v zraku čez ekran, razumeš, kar je pač res dobro. Tako da, če že niste bili gostje White Lotusa, zdaj čas, pa če ste že gledali, a se lahko zmenimo, da se dobimo na kavi in jo predebatiramo, ker jaz še kar nisem prišla k sebi, pa je že kakšen let, odkar sem jo gledala.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Miles je bil tole As It Was, ura je pol devetih. Ja, in napoved, vremenska napoved je še kar pozitivna in sicer danes dopoldne torej bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, tako da prav prijetno poletno, jutri pa bodo najnižje jutranje od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj, tako da bo kakšna stopinja šla še gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še ceste, da zreko, kako kažem?
2: Dobro jutro na ceste. Ostajamo pri mirnih cestah, le eno pokvarjeno vozilo na Primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti pred Celjem vzhod proti Ljubljani. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55, če je kaj novega.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
0: Jutro.
3: Enkin Weekend.
1: Z Nino Marčeta.
0: In take vikende imamo radi, ko ptički žvrgolijo, sončno je, lepo vreme je in tako bo tudi jutr. To radi slišimo. In ne veš, kaj mene zdaj v tem trenutku zanima? Kaj je tist, kar tebe spomne na poletje oziroma te vrže v tist poleten občutek? A veš, da imaš res feeling, kako je poletje že kle, čeprav je mogoče uradno še pomlad. Zame je recimo to, da sem lahko zvečer v kratkih hlačah pa v kratki majici in da me ne mrazi. To je tist ultimativni opomnik. Ali pa tudi kakšna glasba, no? Če slišam kakšen poleten komad, ko me spomne na en festival ali pa en specifičen trenutek, ja pač sem tam, prešal tam se v tist čas, ne? Tudi če je sred zime. Tako da, daj se javši ti na nič 51300 pa mi povej, kaj pa tebe zmer spomne na poletje.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Ja, tole je bil Luis Capaldi, Forget Me. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Radio 1, kjer je, evo, za nami tudi letošnja akcija Dežela junakov. Tokrat je bila sploh nekaj posebenega, ker kvadrocikla ni gonil Miha Deželak, tako kot vsako leto do zdaj, ampak ga je nadomestil Cene Prevc. In ne samo to, da je Cene to kolo mal bolj intenzivno poganil od našega Dežota. Mislim, sej poslušajte, kako je bilo Tjaši Steklasa, ki se mu je pridružila. Boga ženska je skoraj izdahnila dušo, no?
1: Ene pa valit balgonka Deželak, jaz pa me duhajam.
0: Torej, če slučajno niste razumeli med vsemi temi vzihljaji, Cene veliko balgonka Deželak jo sploh ne dohaja. Pa tudi ostali gosti so potrdili tole in očitno se je splačal, ker ne morete verjeti, tudi letos je padel rekordja.
2: Demo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
3: Smo! Smo redni!
2: Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, mislim, jaz ne moram verjeti, da vsako leto naberemo še več denarja, še bolj stopimo skupaj, še več otrok iz socialno ogroženih družin skupaj peljemo na morje. Mislim, resno, dajmo se malo zamisliti, kaj vse lahko dosežemo skupaj, če si pomagamo. Na tak način svet majčkam polepšamo. Korak za korakom, SMS za SMS-om. In če mene vprašaš, je to najlepši rekord, ki ga kdorkoli od nas lahko doseže. Tako da tokrat ne bom rekla hvala, ampak bravo mi. Bravo mi vsi.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Ray Dalton je bil tole z Blood Running na Radio 1, v nadaljevanju pa že slišimo tole divo. Ja, pa še res je, Dua Lipa je očitno zaključila svojo training sezono, vsaj za neki časa, ker ta vikend je namreč dahnila usodni da igralcu Colemu Turnerju in poročno slavje je preselila kar na Sicilijo, kjer so, by the way, italijani domačini zelo nezadovoljni, ker je v bistvu okupirala celo mesto in zdaj pač imajo oni mal, mislim, so v minusu, ne, ker ljudje, turisti ne morejo dostopati do, njihovih barov in tako naprej. Tako da oni so nezadovoljni, ampak le, mi pa smo z tole, vsaj s tole pesmijo ekstremno zadovoljni, vsaj če mene vprašaš, tako da ostanem v moji družbi, ki jo slišimo v nadaljevanju.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj

0: dobi živel. Family Hotel Vilinia, Terme Olimia. Radio 1 Štajerska.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Jedalko, ki maliga!
4: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic. Do -70% na parkirišču Eleklerk. Od 6. do 27. junija. Italko. Itak.
5: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje -letce.si Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
5: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra! Optika moje -letce.si, vse najboljše.
4: Izberi avto in odpeli.
7: GB Leasing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.

0: Lola Young je bila tole z Messi na Radio 1.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah. Zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Dobro jutro, ura je 9.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ameriške zvezne države Ohio poročajo o streljanju, v katerem je bilo ranjenih najmanj 12 ljudi. Streli so odjeknili v bližini festivala. Od 12 ranjenih sta dve osebi v kritičnem stanju. Osumljencev zaenkrat še niso ujeli, po prvih podatkih pa naj bi bili za streljanje odgovorni dve osebi, ki sta streljali ena na drugo, pri tem pa zadeli več drugih ljudi. V Armeniji danes potekajo volitve, ki bi lahko odločile, ali bo država nadaljevala približevanje Zahodu ali se bo znova tesneje naslonila na Rusijo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom, toda doma mu podporo močno zmanjšuje izguba Gorskega Karabaha. Moskva medtem stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker pa Rusija ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, so gospodarske posledice za volivce zelo konkretne. Nasprotniki aktualne oblasti tako trdijo, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Moskvo. Evropska unija pa Armeniji obljublja dodatno pomoč. Pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner pa sta s poroko na Siciliji razburila domačine. Namesto samo o glamurju in zvezdniških gostih se tako zdaj v zvezi zvezdniško poroko leta govori predvsem o jezi domačinov. Zaradi zapor ulic, trgov in parkirišču Palermo naj bi par nekaterim stanovalcem celo ponudil odškodnino, po poročanju medijev tudi do 5000 evrov. Trgovcem v bližini prizorišč pa naj bi ponujali denar, da bi med slavjem zaprli lokale. Domačini protestirajo, nekateri tudi z napisi Palermo ni na prodaj.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Pa poglejmo, koliko toplo je zdaj, ali pa tudi ne, no. Ljubljana ima prijetnih, recimo, da 15 stopin, Vipava 17, Jesenice, Žužemberk 18, Brežice, Vinica, Hajdina 19, Šoštan, Murska Sobota, Maribor 20, Lucija pa še 21 stopin, tako da jaz bi rekla, da je prijetno. Drugač pa ja, danes bo precej sončno, toplo, popoldne na severu sicer lahko pričakujemo kakšno nevihto, ampak to je pa to, no, kar se tiče slabega vremena, drugač bo pa kar lepo in enako velja za jutri, jej.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
0: Dezirej, kakšno je stanje na cestah?
6: Lepo nedeljsko jutro, voščim na ceste. Pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom. Oviran promet zaradi še enega pokvarjenega vozila je tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Celjem vzhod. Pa še tole opozorilo, ki ga že velja ponoviti. Na štajerski avtocesti bo od jutri, torej od jutri ponedeljka naprej, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po samo enem voznem pasu vsako smer do konca avgusta trajalo. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Imejte to v mislih, ko načrtujete pot čez štajersko avtocesto. Pa srečno vožnjo.
2: Turbogel greje. Etera.

0: A se vam je že kdaj zgodil kakšen trenutek, ko ste si za nazaj rekli, pismo, če bi se ena stvar odvila mal drugač, bi se lahko zelo slabo končal? Mogoče je bilo sam na ključje, mogoče sreča, mogoče pa kaj več. Kdo bi vedel? No, vem, da tole zveni malo skrivnostno, ampak nekaj tazga se je pred kratkim zgodil Denisu Audiču in ko boste slišali zgodbo, boste razumeli, zakaj je še danes malo v šoku. Pa tudi jaz imam eno podobno zanimivo zgodbo. Če imaš ti svojo, mi lahko javiš, po dveh pa slišimo, kaj oziroma kdo je Denisu mogoče rešil življenje.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Felix Jen je bil tole Sprite. In ej, a se vam je že kdaj zgodil kaj tazga, da ste se mogli prav ustaviti, pa vprašati, pismo, a je to res sam srečno naključje ali nekaj več za tem? Nina Marčeta sem z vami na enki in meni se je to zgodilo že dolg časa nazaj v srednji šoli. Torej, hodila sem iz Top Sixa, torej tistega kluba, današnji ne bo je to, proti parlamentu. Pridem do prehoda za pešce in tik preden stopam na cesto, imam občutek, da se je nekdo za mano zadrl Nina. Tako, čist na hitrco, ne? Nisem niti zih, sam nekaj sem slišala. Ustavim se, obrnem se, in tam nobenga. In ko sem hodila stopati na prehod za pešce, je direkt pred mano na cesto stopil en fant in ga je zbil avto. Do smrti. In še danes se spomnim tistega občutka, torej šok, neverjetno mi je bilo, da se je to likar zgodil, pač res je bilo grozen, žal mi je bilo za fanta, ampak potem sem pa velikrat pomislila na tist trenutek prej, ne. Zakaj sem se ustavila, zakaj sem bila prepričana, da sem slišala svoje ime, pa nobenega ni bilo tam, ne vem. Mogoče je bilo na ključje, mogoče je samo moj občutek, ampak še danes zares ni.

0: imam razlage. In zanimivo je, da je imel pred kratkim eno tako podobno izkušnjo tudi Denis Avdić.
1: Z motorjem sem prišel. In moram se zahvaliti nekomu gor in zahvalil sem se in se rekel hvala lepa. Malo pred železniki, ne vem, če je bilo enih 5 km.
2: Okay.
1: Je s čelado in imam komunikator noter in se lahko tudi malo muske naštimaš. In sem si naštimo malo muske in malo muske špila, ampak ne to zdaj. Ne. In jaz se vozim, uživam, super mi je, the best je. In se pelem in tako je ne vem, če je bilo še 5 km do osnovne šole, začne noter piskat tako tududum, tududum, tududum, kot da me nekdo kliče. To pa ne morem vidjeti. Imam pa na čeladi tako ene 3 gumbe. Tako natipam prvega in ga pritisnem, jaz tako prosim in še krat piskaj se, kako pa če dva skup pritisnem, pa pritisnem dva skupi, pa jaz tako, alo, prosim, načne. Ampak v mes, ko to valjda pritiskaš z eno roko, ful zmanjšaš hitrost. In natisnem je srna laufala čez.
3: In pol je nehal piskat.
1: Noro.
3: Nekdo te čuva tam zgori. Če bom jaz pogledal, če sem te pomotil, ma klical.
1: A ja, da... Kako si me spazio, svaka čar. Iz žepa si me režu.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Tole sta bila Glockenbach in Chris the Surrandy's Magic Moment. In ta pesem me prav spomne na to, da za en lep spomin ne rabiš nič posebenega, ne drazga dopusta, ne popolnega plana, sam prave ljudi in pravi trenutek. V nadaljevanju pa slišmo... In ja, če ste bili najstniki v 2000-ih, obstaja velika verjetnost, da ste vsaj enkrat pel ta refren na ves glas, čeprav niste znali besedila. Evanescence, Bring Me to Life, v kratkem.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
3: Group hug.
2: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
3: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
4: Oh,

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300.
1: Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
2: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
7: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Marčeta.
11: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Alex Warren, Fever Dream je bil tole na Radio 1, ura je pol desetih.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Torej danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, potem jutri bo tudi precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj, tako da ja, tak lep sončen danes čaka, enako velja za jutri, upam, da boste kaj izkoristili, no?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dezirem pa ceste, kako je?
3: Lepo zdrav na ceste, žival na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti H4 med Ajdovščino in Selom, previdno pa tam v obe smeri. Pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom in oviran promet zaradi še enega pokvarjenega vozila tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Celjem vzhod. Ta modrih ne opažate, če pa slučajno jih dobrodošli, pokličte na nič 80 22 55 sreč.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Dobro jutro, oziroma Amada je dobro, upam, da je dobro, konc koncev je nedelja, pa tisti pravi poletni večeri so že skor tle, pa ko smo glih par teh, ne, če bi imeli poletni večeri svoj soundtrack, bi znal zveneti nekako takole, malo sončnega zahoda, malo brezveznih pogovorov, malo flirtanja in en komad, ki te odpelje nekam drgem. Damiano David, Naila in Tyle Rogers so tole, talk to me.

Nika Zorja, nasmeh življenja na enki. In by the way, če hočeš Niko slišati v živo, imam dobro novico. Nina Marčeta sem z vami in Nika bo med drugim nastopila tudi na letošnjem festivalu Pivo in svetje v Laškem, ki se vrača med 10. in 12. julijem. Pa še eno top novico imam. Zrihtamo ti 2 vstopnici za festival. Sam pošal SMS ključno besedo Laško in svojimi podatki na 051 300 300. Če te pokličemo, te čaka izziv v 3 sekundah v Laško. Torej poslušaš ultra hiter miks 3 komadov, vsak se zavrti samo 1 sekundo, ti pa moraš prepoznati vse 3 izvajalce letošnjega festivala, kjer bodo poleg Nike nastopali tudi

0: Vili Resnik, Ines Erbus in še mnogi drugi. Tako da kaj čakaš? Laškom na nič 51300 pa se mogoče vidimo tam.
1: Uživaj v vrhunskem festivalskem utripu.
2: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.

0: Baby, goodbye. Elf Arbeni bil tole. Nina Marčeta, sem tvoja družbena enki. In ne, iskanje prave serije zna biti naporno. Tako da imam zdajle eno za vas, če bi radi gledali nekaj poletnega, pa da se zraven dejansko tudi nekaj dogaja. Gre za Outer Banks na Netflixu. Spremljamo skupino najstnikov, ki med poletnimi počitnicami odkrijujo namig do legendarnega zaklada vrednega več 100 milijonov dolarjev. Kar se začne kot zabavna pustolovščina med prijatelji, se zelo hitro spremeni v lov na zaklad, kjer jim za ovratnik dihajo policija, lokalni bogataši in še precej nevarnih ljudi. Vmes dobi še prijateljstva, romance, skrivnosti in dost preobratov, da si ob koncu epizode rečeš, ok, sam še ena epizoda, prosim. Najboljš pa je, da na seriji res tak poleten vibe, čovni, plaže, sončni zahodi, zabave na prostem, pač čutiš tist morski zrak skozi ekran. Tako da, če iščeš nekaj za binge med poletjem, je Outer Banks ena tistih serij, ki te zelo hitro zasvoji, sam pol ne rečete, da te nisem opozorila, ko bo ura 2 zjutraj, ti pa še kar iščeš zaklad skupaj z njimi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.

0: vitel.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Štajerska.
4: Tako te imam rada.
5: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
6: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
5: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
7: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Ena noč gratis v termah Lendava.
10: Rezervirajte 3 noči, četrto noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
9: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
10: Rezervirajte na terme-lendava.si.
11: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, dvojka danes.
11: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
13: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Maf, nov dan na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Dobro jutro, dobar dan, ura je 10.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu, Teheran pod FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Vreme, radi vidimo, da je dolgočasno. Mi je prav všeč, da nimam prav nič posebenega zaporočati, sam to, da bo danes in jutro sončno, precej toplo. Kar se tiče trenutnega stanja, Ljubljana ima 18 stopinj zdale, Vipava 19, Logat 20, Celje 21, Murska Sobota, Kidričeva, Piran, Maribor, Metlika, Kostanjevica na Krki pa 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Stanje na cestah pa upam, da je tudi dolgočasno, bomo tako rekli, ne?
5: Ni več toliko dolgočasno. Ni več, so že zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom, torej proti Domžalam, krajši zastoj sicer, potem pa na obalnih cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper se že gosti promet in na Gorenjski avtocesti pred Karavankami trenutno 1 kilometer zastoja. Obvestilo o popolni zapori imamo, Vipavska hitra cesta je zaprta med Vipavo in Aj, Dolščino v obe smeri, zaradi del zapora pa bo trajala do jutri zjutraj do 5. ure, obvoz je urejen po regionalni cesti in pa že dve radarski kontroli. Na relaciji Kočevje Brod na koncu vasi Nova Sela proti Brodu in pa radar tudi v Ljubljani na Vižmarjah pri obnovi smer Medvode. Nič 80, 22, 55, hvala, ker sodelujete tudi na tole nedeljo.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Danes rabim tvojo pomoč.
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: In sicer me zanima, kaj je tista ena stvar, ob kateri si vsako leto rečeš, ok, poletje je uradno kle. Meni recimo to trenutek, ko sem lahko začer zunaj v kratkih rokavih, pa me ne zebe. Mija je prej omenjala vročino, kaj pa ti? Daj mi pošel SMS na 051-300-300, ker stavim, da bomo do konca oddaje sestavili najbolj poleten seznam v Sloveniji.
2: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
2: Speč dobre glasbe.

0: Eurythmics, Sweet Dreams. Joj, to je ena tistih pesmi, ki res nočem, da se konča. Pa lih prej sem vas sprašvala, kaj je tist, kar vas spomne na poletje, oziroma tako, da na znano, kaj je poletje uradno kle. No, zame so tudi take pesmi, no. Ne vem, predstavljam si zdaj, da bi bila nek zuni, največ ljudi okoli mene, kratki rokavi in sam plešeš na tole pa vajbaš. A ni to dober občutek? O glavnem. Kar je pa tudi dober občutek, je to, da nas vsak dan, vsako jutro čaka zjutranja kronika in dajmo zdaj slišati, kaj sta namela Veronika pa Jure tokrat kaj zapovedati.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej prahu pod levim krilom dviguje nedavna izjava predsednika parlamenta o pocestniškem vedenju v poslanskih klopeh, poroča Jure Bidona.
3: Ja, novi predsednik državnega zbora je zaradi pocestniškega izražanja padel v nemilost, grozi mu celo tožba. Ja. Zato sem se obrnil na njegovega pravnega zagovornika, to je odvetniška pisarna za notranje zadeve. Gospod Batos je moj sogovornik, pozdravljeni.
4: Pa pozdravljeni. Tudi tebi, Jure.
3: Ja, no, obtožiti poslanke s pocestniškim obnašanjem res ni nekaj, kar bi bilo primerno ali dostojno predsedniku državnega hrama demokracije, ne?
4: To... Pa dobro, ni lepo, poglej, Badona. Ja. Ne greče znoč, da je spod polca.

0: Ајске капе па из оштарија израсте господа.
1: Ја, добро.
0: Зоран се ше учи и зело добро учи он.
1: Ја, се ми не зди, но да...
0: Па подсесница, то је најлепша беседа ки је Зоран лако изодобрао. Да.
1: Како?
0: Pa lako bi rekao kurba, cipa vlaćuga, prostitutka lajdra, pa ne venkaše,
1: ja.
0: A podsesnica. Pa to je da ne rećem simpatično.
1: Ja ne, dejte, no, prosim.
0: Pa Zoran me je za res preseneto da pozna tako lepe izraze.
1: Ja.
0: Mislim, podsesnica se sliši zelo nežno, ko neka roža ki raste u cest. Da.
1: Ja, ja, dobro, ne se zdaj, gospod Zoran celo trdi, da beseda podsesnik označuje klateža, potepuha, ne.
0: A ja.
1: Ta beseda sploh nima povezave s prostitucijo, ne mislim.
0: Pa lako bi tudi, pa podsesnik je nekdo, ki hod podsesti i...
1: Ja, no, dejte, no, podsesnica je pač prostitutka, ne, in podsesnik je prostitutek in noben cestni pohodnik ali nekaj podobnega.
0: Ah, no.
1: Ja, no, kaj naj zdaj, potem lahko pričakujem, da bo vlačuga po novem smučarska vlečnica, ali kaj?
0: Ah.
1: Cipa in lajdra, neka krpa za brisanje tal, ne, kaj bo pa prostitutka?
0: Ah, no, dobro.
1: Mala prostata, ali mislim, dejte, ja, kurbanje bo pa verjetno nov smučarski slog, namesto kurvinga bo kurbing.
0: Pa pretiravaš, Badona.
1: Ne, ne, potem lahko takole rečem, ne, takoj, ko sem s cipo pobrisal zamazana tla, sem si nadel smuči, se z vlačugo potegnil na vrh in z dolgimi zavoji odkurbal v dolino, ne.
0: Pa...
1: A ne, imel sem poln mehur, a me je spet izdala prostitutka.
0: Badona.
1: Z lajdro sem si obrisal potno čelo, zatem pa prosil tavajočega podsesnika naj mi pokaže pot do lečečega zdravnika. A ne, a to je...
0: Pa prosim.
1: Ja, no, se zdaj gre Zoran v Beograd, ne, kot vem.
0: Pa...
1: Uzmite skije, pa da se zajedno kurvamo v Kranjskoj gori, ne. Mislim, dejte se neha delati norca, ne.
0: Ajde, Jure, no, zdaj
1: ne, ne, nehaj, ne, ne, Veronika, ne morem.
2: Ja, Jure, hvala.
1: Ja.
2: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
4: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Ah, seveda vem.
4: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, in kaj je to?
5: Ja, zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja,
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si

0: napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbo gel greje.
0: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
0: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
0: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Marčeta.
7: Na Radio 1.
9: Zveč dobre glas.

0: Mende z YYY. Živijo, pol enajstih je.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Je sončno, je jasno, je tako bo tudi jutr, s kakšno stopinjo več in sicer najvišja se bo gibala tam od 25 do 30. Imamo pa tako lepo vreme do torka in sicer tudi v tork, no, bo večji del dneva sončno, ampak popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Tako da v sredo bo pa potem spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, pa nekoliko hladneje bo. Tako da čele lahko dajmo izkoristiti tole sončno nedeljo ali pa vsaj jutrišnji ponedeljek. Mogoče za kakšen aperol špric nekje v poznem popoldnevu, ne?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: In pa še ceste z Daziri.
5: Nina, tole tvoje priporočilo na koncu vremena, samo ukolikor ne sedete več za volan.
0: Ja, to pa seveda. Hvala, da si opozorila.
5: Poglejmo na ceste, tako je. Zastoji so že in se že nabira. Pločevina na cestah na Štajerski avtocesti, sicer le krajši zastoj v delovni zapori med Zadobrovo in Šentjakobom. Potem pa na obalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji zaenkrat en kilometrski zastoj. Dve radarski kontroli opaženi na relaciji Kočevje Brod, na koncu vasi Nova Sela proti Brodu in pa v Ljubljani na Vižmarjah pri obnovi smer Medvode. Hvala, ker nas opozarjate in lepo nedeljo na cestah želim.

0: Pisma, a me posluša kdo, kaj strtam nekje med 20 in 30, pa ga hrbet boli, kada je že 70. Pač, to je noro pri men. Tako da, če ima kdo kakšen praktičen nasvet za me, so me sama ušesa, ker če je že pri 28-ih tako, kaj šele bo, Jezus Marija.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Sveč dobre glasbe.

0: Trustful, Nina Marčeta sem z vami na Radiu 1, kjer je, evo, za nami tudi letošnja akcija Dežela junakov. Tokrat je bila sploh nekaj posebenega, ker kvadrocikla ni gonil Miha Deželak, tako kot vsako leto do zdaj, ampak ga je nadomestil Cene Prevc. Klasično je imel tudi veliko gostov ob sebi, med drugim ga je obiskal tudi Damjan Murko, ki si niti dresa ne zna očitno prav obleči.
1: Pa
2: vsi so mi rekli, tko mora biti od zadnji se zapreli.
0: Pač je pa ga, ni športan tip, ne? Tako da tudi na terenu smeha ni manjkal, čeprav na koncu so bile pa večinoma solze. Ampak solze sreče, ker...
3: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo! Smo redni!
3: Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, spet smo rekord podrl in mislim, da se je dost folka sprašvala, bo letos tudi, glede na to, da ni Deželak na čelu akcije, oni bo pač to srce obrzane vsega tega, ampak pismo sej nikoli ni bil zares point samo v Deželaku, zmer je bila to akcija vseh nas, se mi zdi, ne, pač vsi smo se odpovedali tistim 5 ali pa 10 evrov, kar za nas v tistem trenutku dejansko, če pomisli, sej ni tok velik, pač par kavic, rečeš, odreče se parim kavicam in to je to, ampak marsikateremu otroku pa to predstavlja cel svet, ker morje ni sam tista ena izkušnja na plaži, ampak so spomini, so pobeg in enim otrokom to res velik pomen, ker drugač ne morejo iti brez naše pomoči v bistvu, no. Tako da, hvala Slovenija, spet smo dokazali, da smo res ena velika dežela junakov.
4: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.

0: Jennifer Lopez in David Guetta sta bila tole Save Me Tonight. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki in ne glede na to, da zna biti iskani seriji naporno, sem ti danes priporočila že dve poletni, The White Lotus in Outer Banks. Če si pa polet bolj za romantiko, kot za lov na zaklade in umore, imam zate še eno priporočilo in sicer The Summer I Turned Pretty. Spremljamo Belli, ki vsako poletje preživi v isti hiši ob morju, skupaj z družinskimi prijatelji, ampak eno poletje se vse spremeni. Fanta, ki jo pozna že celo življenje, na njo začneta gledati drugače, ona pa na njiju in kar naenkrat se znajde sred ljubezenskega trikotnika. In ja, vem, kaj si misla, še ena najstniška romanca, ampak glih to je čar. Serija res dobro ujame tist občutek poletja, ki se zdi, da se lahko v nekaj tednih spremeni celo življenje. Tako da, če iščete nekaj lahkotnega za poletne večere, pa si želite serijo, ob kateri se boste malo smejali, malo vzdihvali, pa mogoče kdaj zavijali z očmi, je The Summer I Turned Pretty odlična izbira. Sam pol ne mene kriviti, če boste po treh epizodah začeli navijati za napačnega brata. Tam se začnejo prave debate, pa tudi prepiri.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Radio 1 Štajerska.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Išče službo blizu doma?
8: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
7: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev. Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
9: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce.si Maribor?
10: Ja, do 40% dol.
9: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
10: Ekstra! Optika moje minus letce.si, vse najboljše.
8: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v avtocentr Pušnik Slovenska Bistrica.
11: Ej, ga norca, vres ima novo spletno stran. Končno, raj ne hod gledat, kot te vkuštavke s tumater.
12: Imate kovinske odpadke?
13: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
12: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih slitin.
13: InPoint.si.

0: Snow Patrol, Chasing Cars na Radio 1.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Živ, 11 je.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ameriškem Toledu v zvezdni državi Ohio je bilo v streljanju v bližini priljubljenega festivala ranjenih najmanj 12 ljudi. Dve žrtvi sta v kritičnem stanju, po navedbah policije so poškodovani stari od 14 do 61 let, večina pa je mlajših odraslih. Policija več ur po napadu še ni prijela osumljenca. Po prvih ugotovitvah sta sicer streljali najmanj dve osebi, verjetno druga proti drugi. Priča je povedala, da so se obiskovalci ob strelih vrgli na tla, nekateri pa so na to pomagali ranjenim. Oblasti obiskovalce pozivajo, naj predajo morebitne posnetke s telefonov. Na Kosovu so se ob 7. zjutraj odprla volišča, kjer volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijonov volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da nove volitve politične blokade najbrž ne bodo odpravile. Nova obsežna raziskava z Harvarda pa nakazuje, da je zmerno pitje kave in čaja s kofeinom povezano s nekoliko manjšim tveganjem za demenco. Raziskovalci so analizirali podatke več kot 130 tisoč ljudi ter ugotovili, da je bilo pri tistih, ki so dnevno popili 2 do 3 skodelice kave ali 1 do 2 skodelici čaja, tveganje za demenco v poprečju od 15 do 20% nižje. A strokovnjaki opozarjajo, to še ne pomeni, da kava demenco preprečuje. Gre za opazovalno študijo, ki pokaže povezavo ne pa vzroka. Za zdravje možganov tako še naprej pravijo, največ šteje gibanje, spanec, uravnotežena prehrana ter družabno življenje.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Ljubljana ima zdaj 20 stopinj, Bled 22, Polzele, Lucija, Otočec, Brežice 23, Metlika, Nova Gorica, Maribor, Murska Sobota, Ptuj 24 stopinj. Drugač danes najvišja temperatura bo narasla tam do 29 stopinj, jutri pa do 30. Potem do torka lahko drugač pričakujemo tako lepo sončno vreme, ampak zvečer pa bo malo bolj notko. Deževno, nevihte se začnejo lahko in v sredo bo tudi nekoliko hladneje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Freon Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura nosečka. Pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
0: Stanje na cestah, da si rekel, ko je?
7: Maribor, Mariborčani, pozor, prometna nesreča se je zgodila v Kamnici pri Mariboru, kolona vozil pa sega že do Maribora. Če imate možnost, uporabite kak vam znan obvoz, v nasprotnem primeru, če ste v zastoju, naredite in držite reševalni pas, vse se bo rešilo. Zastoji pa, poglejmo, na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam je krajši zastoj, na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji že 4 km in pol dolga kolona vozil, občasno pa tudi zapirajo predor in pa regionalne ceste Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Predmet na vozišču ovira promet na Primorske avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, previdno, da ne pride do naleta in poglejmo še radarske kontrole. Ki so na Štajerski avtocesti, pozor, policist stoji na odstavnem pasu za priključkom Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, kjer je omejitev 60 km na uro v smeri Maribora. Previdno, da ne pride do kakšnega naleta zaradi policista. Radarska kontrola pa še na koncu Unca v smeri Rakeka. Srečno in hvala, ker sporočate na 08022255.
2: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

0: Ja, tako. In ej, a veš, poletje se ni uradno še začelo, ne? Pač to ni še kar je pomlad načeloma, ampak je pa marsikaj v zraku, kar nas spomne na to, da je že poletje. Tako imaš občutek, da je, ne? In to se danes sprašujemo in sestavljamo ultimativni poletni seznam tistih stvari, ki nas zmer opomnijo na to, da je poletje realno pač že kle, praksi je. Tako da dajte mi out svoje na nič 5-1-300-300, pa kakšno več o tem rečemo po dveh.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč do

0: Luka, Sešek in Nipke ste bila tole z največjo napako. Nina Marčeta pa sem z vami na Enki in danes ugotavljamo, kaj nas spomne na to, da je poletje že kle, pa čeprav ne uradno. Nekateri ste omenili kopanje, drugi sladoled, tretji čričke. No, z mano je pa tudi Amadeja, ki prav, da njo na poletje spomne nekaj precej manj romantičnega. Amadeja, povej.
1: Ja, to je treba biti stalno na vrtu in treba samo kositi, ker to hita raste in...
0: Čak, samo, a ti pol poletje, a te bolj spomne na dopust ali te bolj spomne na dodatno službo?
1: Dodatno delo, ja.
0: Joj, sem upala, da boš to tako rekla, veš, na pozitiven način na hora, da res uživaš v tem, veš, da je košnja trave zate, tist vom po travi, veš, da te to kar oživi. Čito ne?
1: Ne, ne uživam v tem.
0: No, sej, kaj ne rečem, jaz si recimo neko sim, ampak če bi jo mogla, bi bila verjetno na istem, tako da mraj tih. Moram pa priznati, da uživam v tistem svežem vonju po pokošeni travi. To me med drugim ful spomne na poletje. Tako da, hvala vsem, kako si te travo, mi ostali cenimo vaš trud. Kaj bi pa ostali rekli? Kaj vas najbolj spomne na to, da je poletje uradno kle? SMS 051-300-300.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: down, head down, lost frequencies in Bastille. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In ej, kdo rad gleda filme glede na letni čas? Meni recimo poletje, da je filmi, ki krčijo poletje, tako da ti moram danes enega priporočati, sploh glede na to, da je nedelja. In zdaj tega, za tega se mi zdi, da veliko ljudi še ni videl, pa si zasluž precej več pozornosti, ok? Gre za film Palm Springs. Zgodba spremlja tipa in punca, ki se spoznata na poroki sredi vroče Kalifornije. Na začetku zgleda kot čisto običajna romantična komedija, pol pa se zgodi nekaj, kar ima življenje obrne na glavo in jo ujame v precej nenavadno situacijo. Več ne bom izdala, ker je glih to čar filma, lahko pa povem, da je Palm Springs smešen, simpatičen, mal nor in glih prav drugačen, da te drži do konca. Teden tisti filmov, pri katerih misliš, da veš, kam gre zgodba, pa te pol večkrat presenet. Tako da, če iščeš nekaj lahkotnega, za vroč večer na kauču ali pa po dolgem dnevu na plaži, je Palm Springs ena boljših izbir.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Na Marčeta, na radio.

0: Gloria, give me love. Ura je pol dvanajstih, živjo.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, jutri bo za stopinjo topleje in sicer od 25 do 30. V torek bo pa večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Kako je na cestah, Deziri?
4: Sončno, ampak tu pa tam kakšna težavica kot tale prometna nesreča, ki se je zgodila v Kamnici pri Mariboru. Kolona vozil je že kar dolga, če imate možnost, uporabite kak vam znan obvoz. Kolona vozil, sem pozabila povedati, sega skoraj do Maribora. Ali pa gremo k ostalim zastojem na naših cestah. Štajerska avtocesta med Zadobrovo in Šentjakovom, krajši zastoj v delovni zapori v smeri Domžal. Primorska avtocesta pred Postojno proti Kopru, tudi krajši zastoj za enkrat. Pa Gorenjska avtocesta na koncu pred predorom Karavanke, tam pa zastoj ni kratek. Dolg je že 6 km in občasno celo predor tudi zapirajo. Gremo na regionalne ceste, zastoj trenutno na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Les Vse Bled, Pivka Postojna pri Prestranku. In še radarske kontrole, dve imamo in sicer na Štajerski avtocesti. Policist stoji na odstavnem pasu za priključkom Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, kjer je omejitev 60 km na uro, smer Maribor. In pa radar na stojalu na koncu Unca, smer Rakek. Hvala, ker tako pridno sporočate na vkljub lepemu vremenu, se posvečate tudi številki nič 80, 22, 55, srečno.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ej, če si kdaj rečete, da boste produktivni, pa se pol 5 minut kasneje zalotite, da plešete po kuhni zobno ščetko v roki, niste sami. Sploh tale pesem ima točen tak učink. Miles Smith, Stay if you wanna dance.

0: sito, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes ugotavljamo, kaj nas spomne na to, da je poletje uradno kle. In evo, zelo se je predvajal Despacito, jaz sem ga napolno pela, zato ker pač, evo, to je komad, ka mene zmer spomne, da je poletje že kle. Drugač, tudi ostali se pridno javljate na 051-300-300, pa pravite sladoled, košnja trave, črički. No, Zala pa prav, da njo na poletje spomneta dve stvari. Kaj bi to lahko bilo, Zala?
1: Ja, v bistvu, ko se greš kupat do nekaj bolj, da se greš lahko končno kupat, ja. Pa to, da je tam šole, ne, da so počitnice.
0: Joj, pismo, a ti veš, da jaz že nekaj časa je od tega, da sem imela šolske počitnice, pa še kar mi možgani tako rečejo počitnice, kadarkoli se poletje začne, tako da to bo za zmer tako ostalo po moje. Pač ja, mislim, ne vem, kako je pa ostalih, a ne? Ampak jaz mislim, da ne glede na to, koliko smo stari, se mi zdi, da nas konc junija še zmer malo zadane tisto občutek, to so pa počitnice, pa čeprav naslednji dan normalno ostaneš in greš v službo. Kar pa se kopanja tiče, spet, jaz priznam, da sem ena od teh, ki gre najprej do gležnjo, pol do kolen, pol pa 5 minut zbira pogum na zaplava, pa tu če izuni 33 stopin.
2: Nina Marčeta na Radio 1. Zveč dobre glasbe.

0: kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
1: Čevape, itak.
2: Pleskavico. Bučke.
0: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
4: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Radio 1 Štajerska.
7: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
8: Dermatološki studio Eden, Maribor.
7: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
11: Jedalko, ki mali ga!
12: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do -70% na parkirišču Eleklerk od 6. do 27. junija. Italko, itak.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Don't go yet. Camila Cabello na Radio 1.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah. Zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Bogdaj, ura je 12.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Armenci, ki danes volijo, so razpeti med Zahodom in Rusijo. Na parlamentarnih volitvah odločajo, ali bo država nadaljevala približevanje Evropi, ali se znova tesneje povezala z Moskvo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom, a ima težave, kajti Rusija stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker Moskva ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, volivci gospodarske posledice občutijo neposredno. Opozicija zato trdi, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Rusijo. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na Polkran. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žeparji, ki pogosto delujejo v skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in ji iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo, naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo, prekomerno ugotavljajo. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč pravi, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes in jutri, v torek prav tako, bo precej sončno, toplo, v sredo se bo pa majčkeno ohladil, lahko pričakujemo tudi nevihte in plohe. Kar se tiče trenutnih temperatur po Sloveniji, Ljubljana jih ima 23, Kočevje, Piran, Bohinj 24, Celje, Nova Gorica, Slovenska Bistrica, Maribor, Brežice 25, Črnomelj in Murska Sobota pa 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Ceste Dezirje.
6: Pred popoldansko prometno konico, nedeljsko seveda, imamo krajše zastoje na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjako, bom v smeri Domžal, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Daljši zastoj na koncu gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji, 6 km pa pol je dolga kolona vozil, občasno pa predor celo zapirajo. Gremo še na regionalne ceste, zastoji na cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Pivka Postojna pri Prestranku. Pa ena radarska kontrola, pozor na tole radarsko kontrolo. Pravzaprav gre za dve policijski patrulji, merita in ustavljata pa na isti lokaciji v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji proti Viču. Nič 80, 22, 55 za še kakšno tako zanimivo in sočno. Srečno.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobar dan.
7: Enkin Weekend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Ja, in ej, a se vam je že kdaj zgodil, da vas nek komad zadane čist drgač, ko veste zgodbo za njim? Ed Sheeran je pesem Eyes Closed napisal po izgubi svojega najboljšega prijatelja. Govori pa o tistem občutku, ko gre življenje naprej, ljudje plešejo, se zabavajo, ti pa nekoga še vedno pogrešaš. Ena najlepših in najbolj osebnih Edovih pesmi, Eyes Closed.

Michael Cimbello, Maniac. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In če si med tistimi, ki jim polet paše v filmi z morjem, soncem in italijanskimi razgledi, imam zate še eno priporočilo. Gre za film The Talented Mr. Ripley. Spremljamo Toma Ripleya, mladeniča, ki dobi nalogo, da v Italiji poišče sina bogatega poslovneža in ga prepriča, da se vrne domov. Ampak, kaj enkrat pride tja, ga življenje na italijanski obali toliko čara, da se začnejo stvari precej zapletati. In ko rečem zapletati, mislim res obsesivno zapletati. Ta film ima res vse, kar si drugače želiš od poletnega filma. Majhna italijanska mesta, morje, jahte, sonce in občutek, da si na dopustu. Sam za razliko od večine poletnih filmov je zraven še ogromno napetosti. Bolj, kad gre zgodba prot koncu, bolj se sprašuješ, kako daleč je človek pripravljen iti, da bi živel življenje, ki si ga želi. Tako da, če iščeš nekaj malo bolj resnega, ampak še vedno popolnega za poletje, je The Talented Mr. Ripley odlična izbira. Ampak opozarjam, da čist možen, da boste po filmu začeli gledati cene letalskih kart za Italijo in zato nisem jaz odgovorna, ok? Nina Marčeta na radio.

0: Nemirna kri posneta za istoimensko serijo Nemirna kri. A ste gledali? A je dobra. Jaz priznam, da nisem, ampak le, če mi jo kdo priporoč, pa mogoče tudi bom. V glavnem, Nina Pušlar prihaja v nadaljevanju, tako da sta na moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbogel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbogel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Radioactive, Imagine Dragons na Radio 1, ura je pol enih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Današnje popovdne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, potem jutri bo tudi precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj. Kaj pa to, poletje je kle?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shell vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Stanje na cestah pa upajmo, da je zimsko, ker čim je poletno, veš, da je kaos, a je tako, da zire?
5: Nedeljsko poletno preobrača se iz jutra nedeljskega v nedeljsko popovdne počasi in ja, ceste so polne pločevine. Zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Domžal med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na Primorski avtocesti med Studencem in Ravbar komando proti Ljubljani, na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 6 km pa pol je dolga kolona, občasno pa celo zapira predor, pa na lokalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Pivka Postojna pri Prestranku pred priključkom na Primorsko avtocesto. Ljubljana pa nekako obkoljena z radari. Radar v Ljubljani na Štajerski cesti nasproti vrtnarstva Ravnikar mirje v smeri Rondoja Tomačevo. Radar oziroma dve policijski patrulji merita in ustavljata na isti lokaciji v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji proti Viču. Radar v modrem temnem avtomobilu pa opažen tudi na razcepu Kozarje južne ljubljanske obvoznice smeri Brda proti Viču. Toliko za enkrat, srečno varno vožnjo in hvala, ker ste tako pridni. Nič 80 22 55 je brezplačna.
0: Kako smo kaj?
3: Enkin vikend in Nina Marčeta.
0: Upam, da je nedelja do zdaj vsaj približen taka, kot ste si jo zamislili. Če ne, pa upam, da dobra glasba moji družbi pomaga. Mogoče še zelo specifično naslednja pesem, ker se mi zdi, da je med drugim narejena za to, da odpreš okno, daš radio malo bolj na glas in za 3 minute pozabiš na vse ostalo. David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Gon, gon, gon. We will find

0: Coldplay so bili tole s Feels Like I'm Falling in Love. Nina Marčeta, sem s tabo in evo, akcija Dežela junakov je za nami. Na čelu katere je bil letos na mest Miha Deželaka Cene Prevc in da bi tega nežga Ceneta še mal boljš spoznal, je Denis Avdićev povabil njegove bivše sodelavce v studio, da so mal povedali o njemu behind the scenes. In kaj je o njemu povedal Anžela Niša, gremo poslušati.
1: Enkrat smo bili na pripravah, in ja, sem jaz dobil pač idejo od Cene, je mogel za mano potuš in jaz vidim tam bojler in zaprem hladno vodo. Se je mogel skropom tuširati, rekel, saj mrzlo bi jim pustil, se rekel, zmrzlo bi se lažje, kaj skropom. Bolj je bilo tudi... vedno govoril Nimbus, nam je Nimbus ključ.
2: Nimbus ključ.
1: On je v bistvu, smo se pelali z Pokljuke, smo imeli en trening in on je pač zaspal v kombiju in je igral Candy Crush. Tip je v spanju naredil level. Zato, ker cesta to krukala in glih slučajno je on malo pripravljal, da njemu ste level naredil.
3: Ker model, res. Super.
2: Tako da ja, prines je tudi kole lahko zaspal. Turneja dve let iz Janezi, takole. On je sred svojega stavka je zaspal, kada bi ga nekdo hipnotiziral.
1: Ja, sej neki taz ga je, ne, sej pa pa tudi zategne kar orang, ne.
2: Jo, ga tudi zna.
4: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Maraja, alu, alu, alu. Nina Marčeta sem z vami na Radiu 1, kjer je, evo, za nami tudi letošnja akcija Dežela junakov. Tokrat je bila sploh nekaj posebenega, ker kvadrocikla ni gonil Miha Deželak, tako kot vsako leto do zdaj, ampak ga je nadomestil Cene Prevc. In ne samo to, da je Cene to kolo mal bolj, ko bi rekla, intenzivno pogano, ne? Pač od našega Dežota. Mislim, zdaj, poslušajte, kako je bilo Tjaž iz te klasa, ki se mu je pridružila, no? Boga ženska je skoraj izdahnila dušo.
1: Ene pa valit balgonka, da želake spomeni duhajam.
0: Ja, če niste razumeli med vzdihljaji Cene, velik balgon kot Deželak jaz sploh ne dohajam. Pa tudi ostali gostje so potrdili tole in očitno se je splačal, ker ne morete verjeti. Tudi letos je padel rekord.
2: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
3: Smo! Smo redni!
2: Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, mislim, dajte pomisliti, koliko je to noro, da vsako leto, da še naberemo več denarja, še bolj stopimo skupaj, še več otrok iz socialno ogroženih družin skupaj peljemo na morje. Mislim, res, no, dajmo se malo zamisliti, kaj vse lahko dosežemo, če si pomagamo na tak način. Svet definitivno vsaj mečkan polepšamo. Korak za korakom, SMS za SMS-om in če mene vprašaš, je to najlepši rekord, ki ga kdorkoli od nas lahko kadarkoli doseže. Tako da, tokrat ne bom rekla hvala, ampak bravo mi vsi.
4: Nina Marčeta na Radiu 1.
5: Deželak, a še enčevat?
6: Boh, moraš biti dva.
7: A pleske pa nimamo.
4: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
8: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo Špar pa vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor, pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
7: Pleske!
4: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Špar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
8: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
4: Špar, ker mi je mar. Že 35 let. Radio 1 Štajerska.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
11: Kako te imam rada?
12: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
13: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
12: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
14: Panika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Panika.si.
15: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
16: GB Leasing.
17: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
19: Janez, dvojka danes.
18: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
1: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: je bil tole z njegovim Houdinijem. Dobar dan.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Živjo, ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred predorom karavanke je nastal dolg zastoj. V delih Nemčije se namreč končujejo počitnice, zato se mnogi vračajo domov. Ob gneči pa med tem marsikje promet hromijo še delovne zapore. Teden, ki se izteka, je tako prinesel napoved novega pristojnega ministra, da bodo ponekod na avtocestah začeli tudi z nočnim delom. Prav tako naj bi rok izvedbe postal eden od meril pri izbiri izvajalcev. Minister Jernej Vrtovec namreč meni, da je nočno delo sicer dražje, a da imajo visoko ceno tudi stanje v kolonah, vpliv na logistiko ter prometne nesreče in njihove žrtve. V Madridu se je na maši s papežem Leonom zbrala ogromna množica vernikov. Organizatori so jih našteli več kot 1,200,000, zato je morala policija zapreti nekatere dostopne točke. Gre za največjo množico na kateri od papeževih maš od njegove izvolitve. Že v soboto pa se je molitvenega bedenja z njim udeležilo približno 500,000 mladih. Strokovnjaki pa opozarjajo na novo past družbenih omrežij. Vse več deklic, celo mlajših od 10 let, po družbenih omrežjih prevzema zapletene rutine nege kože, ki jih v resnici ne potrebujejo niti odrasle ženske. Strokovnjaki tako opozarjajo na nov trend, nezdravo obsedenost brezhibno kožo že v otroštvu. Zlasti na TikToku tako deklice, nekatere stare komaj nekaj let, predstavljajo serume, tonike, kreme in ličila, pogosto pa tudi izdelke proti staranju. Dermatologi opozarjajo, da otroška koža takšnih izdelkov ne potrebuje, nekatere sestavine, denimo retinol, pa lahko povzročijo razdraženost, ekceme in dolgotrajno občutljivost kože.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes in jutri bo sončno in precej toplo, danes popoldne bo predvsem na severu Slovenije kakšna nevihta, potem v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo pa predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Kar se tiče temperatur, Bled, Logatec, Portorož po 24 stopinj, Ljubljana, Maribor 25, Čatež, Štore, Slovenska Bistrica, Nova Gorica 26, Metlika pa 27 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: So ceste pestre, da zire, kako je?
6: Absolutno so pestre. Pločevina se počasi nabira in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Domžal, med Zadobrovo in Šentjakovom, kar konkreten zastoj, Primorska avtocesta med Studencem in Rauber Komando proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, kolona vozili dolga 4,5 km, občasno pa predor celo zapirajo. Lokalne ceste pa tako, Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Pivka Postojna pri prestranku pred priključkom na Primorsko avtocesto, vse zabasano. Pa še tole upozorilo, Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino. Zapora pa bo trajala do jutri zjutraj do 5. ure. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Upoštevajte seveda prometno signalizacijo.
0: Tako.
6: In imamo tudi dve radarski kontroli. V temnomodrem avtomobilu parkiran na razcepu Kozarje v Ljubljani, torej južna ljubljanska obvoznica iz smeri Brda proti Viču in pa radar v Ljubljani na Štajerski avtocesti oziroma cesti nasproti vrtnarstva Ravnikar, merijo v smeri Rondoja Tomačevo. Srečno, varno in hvala, ker sodelujete. Nič 80 22 55.
1: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
0: Res upam, da niste kje ujeti v gneči.
7: Enkin Vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Ne vem, kako je pri vas, ampak meni se zdi, da bo letos poletje, kar se cest tiče, totalen kaos. Sicer je vsako leto pestro, ampak letos imam res občutek, da bo še huj. Mogoče džink sem, upam, da ne, ampak le tak, tako pa že jaz mislim. Na moji Gorenjki so večino časa postavljeni stožci, delavcev pa nikjer, tako da dajmo probati ostati strpni, čeprav vem, da je lažje reči kot narediti. Meni recimo v takih trenutkih pomaga, da si dan glasbo malo bolj na glas. Sploh, če je kakšen komad, ki ti je naslednji, ne? Armin van Buuren in Trevor Guthrie, This is what it feels like.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1 in dajte mi povedati, a ste tisti tip človeka, ki brez kave zjutraj ne funkcionirate, a ste, recimo, da normalni, no? Ker jaz je ne pijem več, ne zato, ker sem proti veselju, ampak zato, ker me je kava delala anksiozno, srce mi je nabijal, spala sem slabo in sem pač mogla nehat. In očitno nisem sam komplicirala, sem pač ena tistih ljudi, ki je malo bolj občutljiva na kofein. Sem pa glih brala eno raziskavo in očitno je za večino ljudi kava dejansko ok, celo koristna. Znanstveniki so spremljali ljudi, ki so vsak dan spili do 3 do 5 kav in ugotovili, da je pri večini povezana z manj stresa, boljšo pozornostjo in boljšim razpoloženjem. Pa to ni vse. Ena raziskava z Harvarda je pokazala tudi, da imajo ljudje, ki redno uživajo kofein, manjšo verjetnost za razvoj demence. Tako da ja, očitno sem jaz ta občutljiva, vi ste pa v bistvu ta normalni. Pa najbolj zanimiv, ni vse samo kofeinu, ker so podobne učinke opazili tudi pri brezkofeinski kavi, kar pomeni, da očitno nekaj naredi tudi sam ritual, pa tisneš, daj mi sam 5 minut miru in eno kavo, moment, ne? Kar je iskreno fair. Ker včasih se mi zdi, da ljudje ne rabimo toliko kofeina, koliko rabimo sam en dober razlog, da za 5 minut malo nehamo obstajati.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.
0: Tako da ja, jaz bom ostala prvo, vi pa uživite v naslednji. Tommy Cash priporoča Espresso Macchiato.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Nina Mercedes sem tvoja družba na Enki in če si polet za filme, ob katerih se lahko malo nasmiš, imam zate še eno priporočilo. Gre za film Forgetting Sarah Marshall. Spremljamo tipa, ki ga po več letih zveze nepričakovano pusti punca. Da bi jo lažje prebolel, si rezervira dopust na Havajih, kar se zdi super ideja, dokler ne ugotovi, da je v istem hotelu nastanjena tudi njegova bivša, skupaj z novim fantom. Ja, katastrofa. Kar sledi je ena najbolj zabavnih poletnih romantičnih komedij, polna nerodnih situacij, čudnih odločitev in trenutkov, kot je za glavnega lika mal neroden, ampak ga hkrati čist razumeš. Zraven pa dobiš še Havaje, plaže, sonce in tak feeling, da bi tudi ti sam najraje pač si rezerviral oziroma rezervirala dopust. Tako da, če iščeš nekaj lahkotnega za vroč poleten večer, je Forgetting Sarah Marshall odlična izbira, pa bonus po filmu se boš verjetno počutila precej boljš glede vseh svojih bivših, ker verjem, temu tipu gre verjetno zelo precej slabšno.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
3: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti rošijo zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
3: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
1: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na 051 300 300.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Uhu! Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
7: Bravo, čestitke, care.
8: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
9: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
16: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
17: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
1: Karte, eventim.si.
18: Marčeta.
2: Na Radio 1.
18: Več dobre glasbe.

0: Ray Dalton, Blood Running na Radio 1, ura je pol dveh, dober dan. Torej, nič se ni spremenil, odkar sem nazadnje napovedovala vreme in sicer še kar velja, da bo popoldne večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji, na Notranjskem lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj, jutri od 25 do 30, tako da bo majčkan toplej. V torek zvečer pa lahko pričakujemo, da bo majčkan bolj oblačno, nevihte lahko nastanejo in potem v sredo se bo tudi malo shladil.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Kako je na cestah? Boljše slabše?
3: Komplicira se, zastoj absolutno, tako da dajte danes popoldne veliko strpnosti, ker prihaja v vašo družbo Blaž Benedičiš, prevzema popoldansko krmilo. Jaz vam še zadnjič zdajle povem, kje so zastoji. Štajerska avtocesta, smer Domžale med Zadobrovo in Šentjakobo, Primorska avtocesta med Razdrtim in Ravbar komandov, ter potem naprej že od Logatca do Brezovice, vse proti Ljubljani. Gorenska avtocesta pred predorom Karavanke, 4 km dolg zastoj, občasno pa predor celo zapirajo. Na primorskih cestah pa zastoji med Lucijo in Strunjanom ter Dragonjo in Koprom. Še dve opozorili imam, in sicer Štajerska avtocesta bo od jutri naprej med Slovenskimi Konicami in Dramljami ponovno malo bolj zaprta. Promet bo tam potekal samo po enem voznem pasu vsako smer, do konca avgusta bo trajalo, kar zna povzročiti še dodatne zastoje, ne se preveč jezit na cestah. Vipavska hitra cesta pa je zdaj v tem trenutku zaprta v obe smeri. Trajalo bo do jutri zjutraj do 5. ure, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. In eno radarsko kontrolo, opazili ste jo, v modrem avtomobilu parkiranem na raztepu Kozarje, južna ljubljanska obvoznica iz smeri Brda proti Viču. Srečno, varno, predvsem pa zelo, zelo strpno. Čau!
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: To sem jaz in evo, še pol ure se družimo, pa jaz tudi počas pičim domov. Upam, da tudi sama nam ujeta v kakšno gužvico. Moje, da ne bi smela biti. Drugač pa ja, če pa ste, pa kakor je Dezire rekla, strpno, po pameti, okej, okay, se bo že išlo, čeprav moramo malo stati, jbg. Upam, da vam dobra glasba vsaj malo olajša zadevo ali pa kakšna dobra kavica, kakšna dobra hrana. Meni je lih sodelovc prinesel kosilo, tako da sem zelo vesela in v bistvu ja, zdaj le bom nehala govoriti, ker moram iti jesti. Se slišmo pol?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
4: I've seen the sun go down.

ABCDFU. Nina Marčeta sem z vami na enki in imam eno vprašanje. Koliko slaven moraš biti ali pa bogat, da ti za proko zaprejo del mesta? Ker Dua Lipa je zaradi svojega 3-dnevnega poročnega slavja okupirala Palermo na Siciliji in del domačinov ni glih najbolj navdušen. Zaradi poroke so zapirali trge, ceste, centra mesta, nekateri prebivalci pa so celo protestirali z napisi Palermo ni na prodaj in to ni vaša dnevna soba. In iskreno se jih malo razumem, no. Predstavlj si, da greš po kruh, pa ti nekdo reče, ne morete čez, Dua Lipa se poroča. Pa kaj me briga, če se Dua Lipa poroča, spust me po ta kruha, ne? Ampak, po drugi strani, kakšno štalo imamo mi polet zaradi na cesti, jo? Pač, a je res važan, zakaj je cesta zaprta? Po moje smo Slovenci že čisto topeli na te zapore. Tako da, če že ne moram čez, bi bilo na tej točki mogoče celo boljš, da je zaradi Dua Lipa, ne? Kot pa zaradi zapore ceste, kjer se realno nič zares ne dogaja večino časa, sam stožci tam stojijo, pri Dua Lipa, ne, bi vsaj vedel, zakaj čakamo. In v tem duhu, evo, nevesta, ena in edina, Dua Lipa, njen komad Physical. Če zamižimo, si lahko predstavljamo, da smo direkt na njeni poroki v Italiji. Tako da, radio na glas.

0: Choose in Texas, Nina Marčeta, sem tvoja družbena Radio 1 in prej sem govorila o tem, kako se je Dua Lipa poročila in je zdaj del Italije, mislim, Palermo, no, mesta v Italiji, zaprt zaradi tega. Pa mi je nekdo napisal, da se je, ko se je poročil Jure Košir, so menda tudi zaprli del Bleda. Evo, to nisem vedela, poročite, če je to res ali ne. Ampak lej, je saj zapora iz dobrega razloga, veš, zaradi ljubezni, ne pa to, kar se zdaj dogaja na naših cestah, ne. Stožci, nič se ne dogaja, nič se ne dela. Mislim, kaj? Naj bo saj zaradi ljubavi, razumeš? Jaz vas počas zapuščam, nadomešča me moj dober kolega, simpatični, karizmatični Ernest Kramar, ne, ki zdaj tukaj sedi in me takole gleda provocevno navdušen nad mojo napovedjo. V glavnem ne bova dolg čas z njim. Jaz vas pa zapuščam z Danes je moj dan od Kingstonov, ker vem, da je težko na naših cestah, ampak lej, mogoče rabite nekaj pozitivnega, da zdaj le nabijate do konca na glas v avto, ne? Se vidimo in slišimo naslednji teden. Čau, čau!
1: V Denis Audi Showu se dogaja bitka med žaroma.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske.
3: Čevapi.
2: Pleske. Bučke. Pleske.
4: Ma ti si ena bučka, perutničke pa basta.
5: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
1: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
6: Za vse, kar mi je mar, za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
7: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Iščeš službo blizu doma?
12: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
11: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
13: Jedalko, ki maliga!
14: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do -70% na parkirišču Eleklerk od 6. do 27. junija. Italko, itak.
15: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
16: Kaj si ti, Anor, kake rojstne dnevne popuste imajo v optiki moje -letce.si Maribor?
17: Ja, do 40% dol.
16: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
17: Ekstra! Optika moje -letce.si, vse najboljše.
12: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
18: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
1: Radio 1 Štajerska.

0: Ed Sheeran je tole, Ernest sem z vami. Hej, prej me je Nina Marčeta tako lepo napovedala, da sploh nisem vedela. Govori o men, ali kdo drug dela danes namest mene. Ja, skaj bomo preživeli tole nedeljsko popovdne na nič 5-1-300-300, pošljite, kater komad vam paše. Ja, te tudi, da ste ujeti kje v zastavju ali pa uživate doma na pikniku. Baby goodbye čez par minut, še prej pa novice.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Par sekund je do druge. Dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu. Teheran pod FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Popoldne bo večinoma sončno, v severnem delu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Najviše dnevne temperature pa dan sprejetno 24 do 29 stopinj. Jutri precej jasno vreme, zjutraj ponekod megleno, jutranje temperature ne tok nizke od 10 do 15, čez dan pa se bomo ogrelo od 25 do 30 stopinj. Trenutne temperature ob dveh pa takole Lesce 24 stopinj, Kamnik 25, Ljubljana 26, Murska Sobota pa pri 27 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Na nič 82.55 pa za promet skrbi Blaž Benedičič. Živjo.
2: Živjo predvsem za stoje imamo na Štajerski autocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Šentjakobom, na Primorski autocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojnom ter naprej med Logatcem in Vrhniko, pa na Gorenski autocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in za stoji še na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Najdovščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz po regionalni cesti. Še radar v Kranju na Laborah pri Iskri, pa kontrola prometa v Tupaličah pri pekarni smer Kran. Nič 80-22-55, srečno pot.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.

Čau, draga družba, ura je 3 minute čez drugo nedelje in na nič 5-1-300-300 ste več kot dobrodošli, da napišete, kater komad vam paše danes, mi pa nadaljujemo tako, kot po navad. Točno malo čez drugo uro pogledamo, kaj se kaj dogaja po naši državi. Danes lahko slišite tudi tole. Kje in kdaj pogledamo čez 4 hite, prvo pa glasba, Olive Arbren in Baby Goodbye.

0: Got my mind set on you, ste na en, kjerna sem z vami in draga družba, a veste, kako zveni rekord? Takole. Končala se je dežela junakov 2026 in to je bil en vrtuljak čustev. Teh desetih dneh smo se tisočkrat nasmejali in tudi tisočkrat zjokali. In vsaka zgodba, ki smo jo slišali, je v nas in vas pustila en velik pečat.
1: Zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe. Se mi zdi, da potem na to gledam mi s to izkušnjo drugače.
0: Čista zadnji dan akcije je Denis povedal tudi tole.
2: En SMS ne bo spremenil sveta. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike.
0: In glede na zbran znesek bomo rešili velik posameznikov.
3: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, tako zveni rekord in to ste vi, dežela junakov. Hvala vam in hvala tudi junaku dežele junakov, Cenetu, ker on je pač enostavno car.
4: Zelo lepo je videti, kaj je Miho ratel narest v 11 letih. In ko vidimo danes, koliko nas je vse skupaj in kar naenkrat vidite en kep junakov, vsi, ki hočemo pomagati tistim...
0: Ja, tako zveni rekord in to ste vi, dežela junakov. Hvala vam in hvala tudi junaku dežele junakov, Cenetu, ker on je pač enostavno car.
4: Zelo lepo je videti, kaj je Miho ratel narest v 11 letih. In ko vidimo danes, koliko nas je vse skupaj in kar naenkrat vidite en kep junakov, vsi, ki hočemo.

0: I Follow Rivers je tole, ste na enki, eno sem z vami. In a veste, kaj mi vsako nedeljo točno malo čez drugo uro naredimo? Ja, pregledamo dogodke po Sloveniji, da ne moramo pol jamrati, koliko se pri nas načne dogaja. In danes boste lahko uživali v taki muske. V Cankarjevem domu je danes ob 8. zvečer koncert Queen Symphony Sensation. To je ogromna zasedba sestavljena iz tribute benda Queenov in pa simfoničnega orkestra. Jaz sem šel poslušati live posnetek in to res hodno dobro zveni, se splače iti, karte pa so na eventim.es. Če pa ste iz Slovengradca ali pa se voste, ki je blizu tam, jaz sem vam zelo fovš, zato ker je danes tam karavana okusov, kjer boste lahko jedelo tistih ta pravih konkretnih burgerjev, do vaflov, manjkal pa ne bo tudi pijače in pa hudo dobre kave. Če pa ste danes malo bolj nedeljski, čist prav, boste lahko nasleden vikend uživali. Tole pevko boste lahko slišali med vodah. Nina Pušlar ima koncert v Medvodah na Brass festivalu v petek, v soboto pa bo na odru stal tudi Magnifico in pa cel vikend bo tam pester program. Če hočete iti, skočite na eventim.si po svojo stopence. Drugač pa sred tedna bomo vse dogodke objavili na naši spletni strani radio1.si.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. V samo 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
3: Na, vem no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
1: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
2: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300. In morda Roškar pokliče prav tebe.
4: Kupim 2.
5: Pa še fehtari.
4: Demi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
13: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
18: Jo ena?
19: Več dobre glasbe.

0: Mi dva ena, nič pet ena, 300-300 predlago Peter pravda jo zastava na Štajerki. Bote pa lahko mi dva slišali tudi na festivalu Pivo in cvetje med 10. in 12. julijem v Laškem. Felix Jan in Pride, Eric Clapton in Tears in Heaven v nadaljevanju, še prej pa pogledamo, kje so radarji in kakšno vreme nas čaka.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Jaz upam, da uživate današnjo sončno in jasno nedeljo. Jasno bo vse do večera, sicer popoldne lahko na severu države nastane kakšna nevihta. Jutr pa bomo imeli po nekrat megleno jutro, čez dan pa precej jasno vreme z jutranjimi temperaturami od 10 do 15, najvišje dnevne pa se bodo gibale od 25 do 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Blaž, poglejmo še na ceste živjo.
5: Živjo zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa naprej med Logatcem in Vrhniko in pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo. In še zastoji na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Pa še radarji, Siv Kedi vas pomeri v Slovengradcu pri Murkotu, Rjav Kedi v Murski Soboti na Industrijski ulici. Radar še v Kranju na Laborah pri Iskri in pa kontrola prometa v Tupaličah pri pekarni Smer Ptuj. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Dobrodošli na NK, Ernest sem z vami in draga družba, akcija Dežela junakov je rekordno zaključena.
6: 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Letos je kvadrocikl poganjal cene prejoc in Denis Avdić Show je povabil njegove bivše sodelavce v studio in Avdić je vprašal našega skakalca Žiga Jelerja, kaj še adrenalinskega delo poleg smučanja.
7: Potem, če padeš, se dobro razbiješ.
0: Kaj dela in kaj ugotovil Avdić, poslušamo čez 4 hite, prvo pa Felix Jan in Pride.

0: Alex Warren s komandom Fever Dream je tole Stena Enki, Ernest van Krajšam tole nedeljo in akcija Dežela junakov je rekordno zaključena.
1: 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Hvala vam. In letošnji junak Dežele junakov je bil Cene Prevc. Zato so Denis Avdićev na obisk prišli njegovi bivši sodelavci skakalci. In Denis je imel za Žigo Jelerja zanimivo vprašanje. In tudi dober zaključek. Dajte poslušati do konca.
2: Dej povej, si še kaj adrenalinskega počel v življenju, Žiga? Dokumentarce gledaš, a veš, Mihael Schumacher zaključi, ne? Ja. To je to. In da je skakal iz aviona, da je skakal s pedalom. Ampak je bil tak živ, tak adrenalinsk, da njemu ni bilo dosti enkrat.
3: Verjamem.
2: To je šel gor. Petkrat,
4: verjamem.
3: Zdaj, jaz sem motokros, sem zraven vozil, ampak pol pač zrad skokov sem to mogel dati na stran, no. Ker res ne gre usporedno. Yeah. Tudi tam, če padeš, se dobro razbiješ.
2: Yeah. Punco imaš?
3: Ne.
2: Ne? Zato se pa še lahko voziš z motorjem.
0: Naša jutranja ekipa še uživa vikend s vami, pa bodo čez dobrih 14 ur, ne jih zamuditi.
5: Ernest Kramar na Radio 1. Kaj je tisto, kar na pikniku vedno izbereš?
6: Čevape itak.
7: Pleskavico. Bučke.
5: In enega, ki obrača meso, kada svet rešuje.
8: V Denis Avdićev prihaja bitka med žaroma.
9: Čevapi ali pleskavice, trutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
8: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
10: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
8: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Radio 1 Štajerska.
11: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Jedalko, ki maliga!
13: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic. Do minus 70% na parkirišču Eleklerk. Od 6. do 27. junija. Italko. Itak.
14: Te imam rada.
15: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
14: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
15: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.

0: Srbija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Ena noć gratis u termah Lendava.
2: Rezervirajte tri noći, četrto noć podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
1: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
2: Rezervirajte na terme-lendava.si.

0: Linkin Park so tole na enkih torek, ki jih slišmo tudi na Dunaju. Če greste, upam, da boste ful uživali. Imamo pa pol koncerte še v Nemčiji, Angliji, tako da so dosto v Evropi. Če hočete, pogledajte seznam koncertov.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Minuta čez tretjo je. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Černobilu je ruski brezpilotni letalnik zadel skladišče izrabljenega jedrskega goriva. Ukrajinska stran je ob tem sporočila, da raven sevanja po napadu ostaja stabilna. Je pa na družbenem omrežju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je namerno napadla objekt jedrske infrastrukture. Zelenski bo sicer v Londonu voditelje Velike Britanije, Nemčije in Francije danes prosil za nadaljevanje pomoči njegovi državi. Na Kosovu potekajo volitve. Volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijonov volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da tudi nove volitve politične blokade morda ne bodo odpravile. Prebivalci italijanskega Palerma pa protestirajo zaradi zvezdniške poroke. Razjezilo jih je 3-dnevno zaprtje dela mesta, ker sta si pevka Dua Lipa in njen mož, igralec Callum Turner, zamislila, da bosta po intimnem poročnem obredu v Londonu druščino 200 do 300 svatov za 3 dni povabila na Sicilijo. Naši trgi niso vaša dnevna soba, ter Palermo ni za bogataše, so na transparente pisali jezni domačini, ki morajo zaradi zapore dnevno pešačiti več kilometrov. Ker so organizatorji poroke plakate odstranili, pa je lokalno prebivalstvo svoje sporočilo zapisalo tudi kot grafite na stenah. Par naj bi sicer za poročno slavje odštel 1,5 milijona evrov.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Poglejmo prvo, kaj kažejo termometri ob 3 popoldne. Radovljica 24 stopinj, Velenje 25, Kamnik 26, Novo mesto 27, Ljubljana pa pri 28 stopinjah. Ja, nedeljsko popoldne bo sončno in jasno, z izjemo severnega dela države, tam lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature pa danes načeloma pod 30, od 24 do 29. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod magleno, jutranje temperature od 10 do 15, čez dan od 25 do 30 stopinj. Bomo imeli pa jasno vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura! V Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
0: Blaž, sigurno imamo zastoje, drži, živjo.
6: Res je, živjo zastoji na štajerski avtocesti proti Maribor med razcepom za Dobrova in Domžalami v delovni zapori, na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec mimo Postojne do Unca ter med Logatcem in Vrhniko, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 3 kilometre pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in še zastoji na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Še radarji, Sivkedi v Slovengradcu pri Murkotu in Rjavkedi v Murski Soboti na Industrijski ulici, pa še kontrola prometa v Kočevskih Poljanah pri Dolenskih Toplicah. Nič 80 22 55. Srečno pot.
7: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

0: Živijo, živijo. Nedelje in jaz vsako nedeljo za vas pripravim eno glasbeno uganko, kjer vam zavrtim instrumentalni del komada, vi pa probate ugant izvajalca in naslov. Takole to zgleda. Tamara, dej povej, kater komad je to?
1: Ja, jaz bi rekla, da je Cedar ta tema.
0: Čas je ta pravi odgovor, čas na robe. Jaz vam tudi pomagam, da pridemo do ta pravega odgovora. In danes bomo iskali en legendaren komad, ki je lani imel okroglo obletnico in to več desetletno. Prvi del Bobnarski sek vam zavrtim čez 4 hite, še prej pa My Best, Aiko, Aiko.

0: Kamrat in bima je tole na Enki, z vami sem Ernest Kramar in na Enki je zdaj čas za nedeljsko glasbeno uganko. Zdaj tako je, jaz komade prepoznam po inštrumentalnih delih, po besedilih pa res slabo, ker si jih ne zapomnim, pojma nimam o besedilih in zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po inštrumentalnem izseku. Tole je današnji bobnarski del. Nič 5-1-300-300, rabim izvajalca, band, letanco izida in če ga uganete, ga danes tudi zavrtimo. Nič 5-1-300-300, javce se mi.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto. Varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Ena. Več dobre glasbe.

0: X-Ambassadors in Renegades, čez par minut pa slišmo tale komand. Nena in 99 Luftballons, pa tudi Bruno Mars ne bo manjko, vse to, če ostanete na enki.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ja, kar se tiče vremena, pred nami je sončno in jasno popoldne, z izjemo severnega dela države, tam lahko nastane kakšna ploha ali pa tudi nevihta. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, čez dan bomo imeli jasno vreme, tudi torek bo večji del dneva sončen, popoldne in zvečer pa bodo možne krajevne plohe in tudi nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Gremo še na ceste, Blaž, izvoli.
4: Živjo zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru, v delovni zapori med razcepom za Dobrova in Domžalami, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec, mimo Postojne do Unca in še naprej med Logatcem in Vrhniko, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji, 3 km pred predorom Karavanke, tega pa občasno tudi zapirajo, in še zastoj na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz po regionalni cesti in še ena kontrola prometa vas čaka v Kočevskih Poljanah pri Dolenjskih Toplicah. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Dobar dan, Hernes sem z vami na tole nedeljsko popovdne in zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem izseku. Če imate odgovor, dejte se pohvaliti in ga pošljite na 051-300-300. Rabim naslov komada in izvajalca, dodate lahko še letnico, če ste to pravi eksperti. Če pa niste, če zihar vam čez 4 hite, zavrtim še malenko z daljši del. Zdaj pa Nena.

0: Sam Smith in Stay With Me. Hvala tudi vam, da ostanete z mano. Ste na enki, eden sem z vami in zanima me, a vam uspe prepoznati komad po kratkem inštrumentalnem izseku. No, kako vam to gre, bomo kar zdajle preverali. Iščemo, katermu komadu pripada tale intro. Hvala za vse SMS-e na nič 51300300, preberem par zadnjih. Milo vam pravi Seven Nation Army, Metka, Plavi orkestar, Igor Gorillaz. Sara, daj povej ti, kaj praviš ti, kater komad je to?
1: Meni se zdi, da bi znali biti tole Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, sam nisem čist zihar, no.
0: Joj, žal to niso ta pravi odgovori, ampak da bo malo lažje, vam zavrtim še mal daljši bobnarski del. Nič 51300300, rabim naslov komada in izvajalca in če dobimo ta prav odgovor, vam komad danes tudi zavrtim.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
2: Ta teden v zjutranji kroniki.
4: Če se vozite poprečno 100 km na uro,
5: ja.
4: A ne koliko kilometrov prevozite v eni uri?
5: 100 na uro?
4: Ja.
5: Ena ura?
4: Na.
5: A to imam svoj avto ali služben?
4: Ja, ja. To ni važen, ne?
5: Ja, to je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
4: Ja, ja. Dobar, dobar.
6: Oj, Marta.
4: Ja, povej, ja. Marja.
6: Okay, daj, pritvon.
4: Gospod Snifelc, jaz sem mal ven stopam, mi pa še tole rešte, ki sem vam dala tele like za sestav.
5: Aha, ja. Vedo, z uškato, ja.
4: Ja,
6: evo. Daj, pejca Marta, no.
4: Ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
7: Jedalko, ki mali ga!
2: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do -70% na parkirišču Eleklerk od 6. do 27. junija. Italko, itak.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje -letce.si Maribor?
11: Ja, do 40% dol.
10: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
11: Ekstra! Optika moje -letce.si, vse najboljše.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: Gabel Leasing, 2 leti miru. To je to.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Janez, Janez, dvojka danes.
14: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
16: 3, 4, klik, klik, naventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
17: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
18: Radio 1 Štajerska.

0: Michael Jackson in Billie Jean, čez par minut pa gremo v leto 2012 s temle komadom. Fun in We Are Young, še prej pa pogledamo na ceste, na nebo in po svetu.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je točno 4, dober dan.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na pol Kranj. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žepari, ki pogosto delujejo v organiziranih skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Hrvaško je pretresla tragična nesreča motorista in njegove sopotnice. 31-letni voznik motornega kolesa je začel prehitevati kolono vozil, pri tem pa hitrosti vožnje ni prilagodil razmeram na cesti, preglednosti in gostoti prometa. Da bi se izognil trčenju z osebnim avtomobilom, je nato začel zavirati. Zaradi zaviranja pa je z motorjem padel na vozišče in trčil v avtomobil, nato pa sta voznik in 27-letna sopotnica, ki je sicer nosila čelado, padla z motorja. Zaradi hudih poškodb sta oba umrla na kraju nesreče. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo prekomerno. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč meni, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Preletimo prvo temperature. Kozina 24, Maribor 26 stopinj, 27 Krško, Velenje, Puconci, Slovenske Konjice, Metlika 28, stopinjo pod 30 pa Nova Gorica. Bo pa popoldne večinoma sončno, ponekod tudi nekaj več oblačnosti, v severnem delu Slovenije pa lahko nastane tudi kakšna ploha ali pa nevihta. Jutri precej jasno vreme, zjutraj ponekod megleno, jutranje temperature pa ne tok nizke, od 10 do 15, čez dan se bomo ogrelo od 25 do 30 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Tinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Blaž, so kakšne težave na cestah?
3: Brez težav samo zastojim na štajerski autocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami pa pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, na primorski autocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec do Unca ter med Logatcem in Vrhnikom, pa na gorenski autocesti proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke, tega pa občasno zapirajo zaradi varnosti in še zastoj na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Pa še radar je prvi v Livoldu pri Kočevju smer Mozelj in še radar v Slovengradcu pri Murkotu smer Pameče. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Enkin Weekend in Ernest Kramar.
2: Na ure 4 in jaz upam, da uživate tale rekorden vikend.
4: 1 379 263 evrov in 12 centov.
2: Rekord dežele junako je padel in to zaradi vas, hvala vam. Če štirhite, se spomnimo, kaj vse je ta akcija zaznamovala in pa slišmo vaše besede Cenetove in od Denisa, ki res povzamejo to akcijo. Če bi tudi še vi kaj dodali, kako ste občutili letošnjo akcijo, napište to na 051 300 300. Mi pa se, če štirhite, spet slišmo. Prvo pa fun in we are young.

Blondi in the Tide, shaj tole. Tjaša pa na nič 5.1.300.300 piše: tale nedelja je idealna, fraj sem že od petka, spočila sem se in zdaj bi mi bo lepšo nedeljsko popovdne ramacoti. Lep pozdrav, Tjaša. Ramacoti nam zdaj zapoje na enki, če imate tudi vi kakšno nedeljsko glasbeno željo, pa nič 5.1.300.300, zdaj pa Tera Promet.

0: Damjano, Davido, Komado, Talk to me, tole na enki, Herna sem z vami in draga družba, a veste, kako zveni rekord. Takole. Končala se je dežela junakov in skupaj smo se smejali in tudi zjokali. Moramo pa priznati, da je vsaka zgodba, ki smo jo slišali o nas, pustila en velik pečat. Vsakmo.
1: Zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe. Se mi zdi, da potem na to gledam mi s to izkušnjo drugače.
0: Deseti dan, čisto zadan akcij, dan akcije, Denis Avdić povedal tudi tole.
2: En SMS ne bo spremenil sveta. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike.
0: In glede na zbran znesek bomo rešili velik posameznikov.
3: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, tako zveni rekord in to ste vi, dežela junakov. Hvala vam in velika hvala tudi junako dežele junakov Cenetu, ker je tak preprost, dobrodelan, pač enostavno junak.
4: Zelo lepo je videti, kaj je Miho Ratelj narest v 11 letih. In ko vidimo danes, koliko nas je vse skupaj in kar naenkrat vidite en kep junakov, vsi, ki hočemo pomagati tistim, ki sami je zelo to težko.
0: Dežela junakov, hvala vam.
5: Ernest Kramar na Radio 1. Prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
6: Group hug.
5: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
6: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater milo.
7: V

0: hitro prepoznaš tri nastopajoče. Če hočeš, da te pokliče, ni bolj preprostega načina. Samo pošli SMS Laško na 051-300-300. Bova hitro opravila. 3 sekunde pa sva.
1: V Laško, v Laško, v Laško. V 3 sekundah v Laško.
2: Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
2: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si.
3: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Joe Karat in čist nov komad od Sevi Sonca. Tale band 20. junija praznuje 10. obletnico na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Vstopnice so na eventim.si, hiter skočite po svojo, da bomo skupaj uživali na njihovi 10. obletnici.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Jaz upam, da uživate današnjo sončno, ponekod tudi malo oblačno nedeljo. Bo pa tako vse do večera, sicer popoldne lahko na severu države nastane tudi kakšna nevihta. Jutr pa bomo ponekod imeli megleno jutro, čez dan pa precej jasno vreme z jutranjimi temperaturami od 10 do 15, čez dan se bomo ogrelo od 25 do 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn. In z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Če je kakšna težava na cestah, jo sporočite na 08022255. Tam se bo glas oblaže. Živjo, izvoli.
5: Živjo, zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami v delovni zapori in pa pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na Primorski avtocesti zastoji od Postojne do Vrhnike, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji 2,5 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in še zastoji na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj, obvoz po regionalni cesti. Radar v Livoldu pri Kočevju smer Mozelj, v Gornjem gradu merijo pri šoli, pa radar še v Slovengradcu pri Murkotu smer Pameče in še v Lomanošah merijo. Srečno pot!
0: Servus, enkena familija, Ernest van Krajšem, čas in nevo, pred nami je poletje, morje, hladna pijača in pa cajt bo tudi za tole. Jaz žar za piknike in mi na enki bomo imeli bitko med žaroma, ki vam bo lahko prinesla nagrado v višini 500 evrov. In to že ta teden. Kako se delujete in kaj boste mogli narediti, razložim čez 4 hite. Prvo pa malo smet s komadom Stay.

0: Niko Santos in All Time High. Dobrodošli na NKR, sem z vami in draga družba, dajte se zdaj odločati. Imate rajš čevape ali pleskavco? Peter, daj povej, kam imaš ti rajš?
1: Jaz bi zbral pleskavco, po moje.
0: Ne, sva že dva. In če boste takole drug teden odgovorili, vam to lahko prenese darilno kartico Šparu vrednosti kar 500 evrov. Da razložim. Ekipa Denisa Avdićova se bo drug teden razdelila na dva dela. Izbrat pa bodo mogli, kam imaš rajš. Čevape ali pleskavico, lubenico ali sladolet in tako naprej. In tudi vi se boste pridružili prek SMS-a na 051 300 300, boste napisali, za katero stvar ste se pa vi odločili. In med vsemi tistimi, ki se boste pridružili zmagovalni ekipi, bomo vsako jutro izžrebali poslušalca ali pa poslušalko, ki bo prejela darilno kartico Špar v vrednosti 100 evrov. Pa to še ni vse. Ob koncu tedna bomo med vsemi, ki boste ta teden sodelovali v bitki med žaroma, izžrebali še mega Špar nagrado, darilno kartico Špar v vrednosti kar 500 evrov. In če imate kakšen piknik v kratkem, sam povem, da je Špar destinacija, kjer dobiš res prav vse, kar rabiš za perfekten poletni piknik, in to po prijaznih cenah.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1. Služba prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
3: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Tene glas.
6: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Radio 1 Štajerska.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Iščeš službo blizu doma?
13: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
12: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev. Annika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru. Na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
14: Kaj si ti, Anor, kakje rojstno dnevne popuste imajo v optiki moje -letce.si Maribor?
15: Ja, do 40% dol.
14: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
15: Ekstra! Optika moje -letce.si. Vse najboljše.
13: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
16: Ej ga norca, v res ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tomater.
17: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos, celostne ergonomske rešitve, tudi nad mizo.
18: Imate kovinske odpadke?
19: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
18: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
19: InPoint.si.

0: Boj Satole v živo jih lahko slište v Preboltu 19. junija, imajo tam špil, mi pa po novicah nadaljujemo s temle komadom. David Guetta in Gone Gone Gone, še prej pa novosti po svetu in doma.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je točno 5. Dobar dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški obrambni minister je opozoril Evropo pred invazijo migrantov. Ob obeležitvi dneva D je opozoril Evropo pred vdorom nevarnih ideologij ter pozval naj prebivalci stare celine nemudoma ukrepajo proti množičnim migracijam. Njegove izjave odzvanjajo stališča aktualne ameriške administracije. Washington je decembra v svoji nacionalni varnostni strategiji opozoril, da Evropi grozi morebitni civilizacijski izbris, ki naj bi ga povzročale migracije s slabljenjem nacionalnih identitet in vladnimi politikami, ki naj bi spodkopavale suverenost držav. Izjava sicer prihaja v času, ko se je zaradi izjave na temo migracij zaostril odnos med Londonom in Washingtonom. Podpredsednik britanske vlade David Lammy je namreč poklical podpredsednika ZDA J.D. Vansa in mu povedal, da se moti v svojih izjavah glede umora britanskega študenta Henryja Novaka. Povedal mu je, da smrt mladega fanta nima nobene zveze z množičnimi migracijami. Vance je namreč za tragedijo okrivil prav migracije. Odgovore sicer zahteva tudi britanska javnost, izkazalo se je namreč, da so policisti verjeli morilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada in namesto njega uklenili umirajočega 18-letnika, ki jim je skušal dopovedati, da je zaboden. Nemška vlada pa je storila zanimiv korak, ko gre za nočne klube. Spremembo gradbene zakonodaje želi nočne klube uradno priznati kot kulturne in umetniške prostore. To pa bi jim lahko pomagalo preživeti v času naraščajočih najemnin, pritiska nepremičninskih investitorjev in zapletov zaradi hrupa. Pobuda je v kulturnih krogih zbudila upanje, da bi se lahko dolgoletni trend zapiranja klubov vendarle upočasnil.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Preostanek nedelje bo jasen, z izjemo severnega dela države, tam lahko nastane kakšna ploha. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, jutranje temperature ne tok nizke, od 10 do 15 najvišje, dnevne pa od 25 do 30 stopin. Čez dan pa bomo imeli jasno vreme. Tudi torek bo večji del dneva sončen, popoldne in zvečer bodo predvsem v severnem delu Slovenije možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi do sredo. Poglejmo še kaj kažejo termometri ob 5. Puconci 23, Litija 24, Maribor 25, Ljubljana 26, 28 stopinj pa Krško in Črnomelj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka, pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
0: Blaž, se zastoje kaj krajšajo?
7: V bistvu se ne krajšajo, premikajo se. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami ter pred prehodom Šentil proti Avstriji, na Primorski avtocesti proti Ljubljani zdaj od Unca do Vrhnike skupno zamudo dobro uro in še na Gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred Karavankami, predor pa občasno tudi zapirajo in še zastoji na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Najdolščino do jutri do 5. zjutraj. Na Štajerski avtocesti pa bo od jutri in do konca avgusta promet urejen samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Radar v Banji Loki pri Kostelu, v spodnji Rečici ob Savinji, radar še v Lomanošah pa na prestranku pri Postojni. Nič 80 22 55. Srečno pot!
8: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

draga družba, ura je 5 minut čez peto nedelje in ob nedeljah imam jaz za vas vedno eno glasbeno uganko. Zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem delu. Če veste odgovor, dajte se pohvaliti, pošljite ga na nič 51300, rab naslov komada izvajalca, dodate lahko še letnico, lani je bila okrogla in kar visoka. Če pa ne veste, brez skrbi, čez 4 hite vam zavrtim en zelo prepoznaven del. Zdaj pa David Geta.

Komad More Than You Know je tole, ste na Radio 1, Ernest Kramer sem z vami. Zdaj pa slišimo pevca, za katerega po mojem noben ne more verjeti, da je lani dopolnil Abrahama. Enrique Iglesias je lanskega maja dopolnil 50 let in a se spomnite, da je bil Enrique leta 2018 v Stožicah. Takole je zapel.

0: Komad Bad Day, tole ste na enke, Ernest Kraun sem z vami in zanima me, a vam uspe prepoznati komad samo po kratkem bobnarskem izseku. Če veste odgovor, pošljite ga na 051-300-300, rabim izvajalca in naslov komada dodate lahko še letnico oziroma napište vse, kar veste. Takole, dan še nisem dobil ta pravega odgovora, tako da jaz upam, da ga zdele, kmalo nekoga pokličem, vam pa zavrtim še en del, po katerem bote pa po moje takoj uganili naslov komada. Zdaj pa morajte, ne da. Odgovore pošljite na 051-300-300. 51-300-300.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnih gostov.
14: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
15: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Živaj v vikendu z več dobre glasbe.

0: Afterglow. Čudovit komad Ed Sheeran in Afterglow za tako nežno nedeljo, ki pa jo nadaljujemo malo bolj energično. Rain, where's my husband, čez par minut, prvo pa vreme in promet.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ja, današnja nedelja bo pretežno jasna, razen na severu, tam lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, jutranje temperature ne tok nizke od 10 do 15, čez dan pa se bomo ogrelo od 25 do 30 stopinj in imel bomo jasno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Cesta in Blaž Benedičič, živjo.
4: Živjo, zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Domžalami ter en kilometer pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani od Unca do Vrhnike zamuda okrog 50 minut in na gorenski avtocesti zastoj proti Avstriji 2 kilometra pred predorom Karavanke, tega občasno zapirajo in še zastoji na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Paradar v Banji Loki pri Kostelu, v spodnji Rečici ob Savini in na prestranku pri Postojni. Srečno pot.
0: Srečno. Dobar dan in dobrodošli na Enki, Ernest z vami in če ste si kdaj rekli, da v naši državi pa nič ne doga, ste se malo zmotili. To pa zato, ker mi vsak vikend zapolnemo našo spletno stran z dogodki, ker pač po celi državi nekaj dogaja. Ja, kmalo v Medvodah slišimo Magnifika, kdaj točno pogledamo po štirih prvo, pa muska Rain, where's my husband?

Te Green Day bodo vedno vrhunski Boulevard of Broken Dream, tole je predlagal Martin. Ste na enke enostno krajšem čas in če si kdaj pri sebi rečete, joj, koliko pa pri nas nič ne dogaja, nimamo kam zaid, skočite na radio1.si, bote presenečeni, koliko dogodkov imamo čez vikend in mogoče prav v vašem kraju. Danes lahko v Ljubljani v Cankarjevem domu uživate v taki muziki, ker je ob 8. začer koncert Queen Symphony Sensation. To je taka ogromna zasedba, sestavljena iz tribut benda Queenov in pa simfoničnega orkestra. Jaz sem poslušal live posnetek in to res hudo dobro zveni. Karte so na eventim.si. Če pa ste danes bolj nedeljski, pa bi rajš bili doma in boste žurali drug vikend, tudi drug vikend doga, tole boste lahko slišali v Medvodah. Pridi nocoj, uci voli. Magnifico ima koncert v Medvodah na Brass festivalu v soboto, v petek pa bo na odru stala tudi Nina Pušlar in pa cel vikend bo tam pester program. Če hočete iti, skočite na eventim.si po svoje vstopence. Drugač pa sred tedna bomo vse dogodke objavili na naši spletni strani radio1.si. Skočite pogledat. Ernest Kramar na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
4: Dermatološki studio Eden, Maribor.
3: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do -70% na parkirišču Eleklerk od 6. do 27. junija. Italko, itak.
6: Tako te imam rada.
7: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
6: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
7: Zlatarna Aura v Evroparku Maribor.
8: Izberi avto in odpeli.
9: GB Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.
10: Imam dober stol, ampak drža mi še vedno ujde.
11: Zato, ker problem pogosto ni v stolu, ampak nad mizo. Ergos ne poskrbi samo za stol, ampak tudi za ergonomijo nad mizo.

0: Alice Merton s komadom No Roots, Stena Enki in zdaj zavrtimo komad, ki nas spomne na nogometno prvenstvo leta 2010. Leta 2010 je zmagala Španija, kdo bo letos, to bomo videli, prvenstvo se začne 11. junija. Se pravi, ta četrtek. Kar se tiče vremena, preostanek nedelje bo pretežno jasen, v severnem delu Slovenije lahko nastane kakšna ploha. Jutri precej jasno vreme, zjutri ponekod megleno, temperature zjutri od 10 do 15, čez dan od 25 do 30 stopinj. Torek pa bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne plohe, ki se bodo nadaljevale tudi v sredo. Poglejmo še, kaj kažejo termometri ob 6. Lendava 23, Koper 24, Šentjur 26, Krško 27, Vinica pa pri 28 stopinjah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In gremo še na ceste, Blaž, izvoli.
2: Živjo zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani od Unca do Vrhnike, skupno zamudo okrog 40 minut, in pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo zaradi varnosti, in še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj z obvozom po regionalni cesti. In še zadnji radar v Štorah pri pekarni smer Celje. Nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Srečno.

Čau, Enkina družba, res je Ernest z vami in ste že slišali, kako zveni rekord. Takole. Podarili smo rekord dežele junako 2026, kar pa je predvsem pomembno je to, da bomo čim več otrokom omogočili ene brezskrbne počitnice. In kaj ste v tej akciji povedali vi in junak te akcije? Cene prej poslušamo po štirih, prvo pa komad, ki je zaznamoval nogometno prvenstvo leta 2020, Waving Flag.

0: Ray Dalton s komadom Blood Running, je tole Stena Enker, da sem z vami in Enkena familija. V petek se je končala dežela enako 2026. In to je bil vrtuljak čustev. Teh desetih dneh smo se tisočkrat nasmejali, tisočkrat zjokali in vsaka zgodba, ki smo jo slišali, je v nas in vas pustila en velik pečat.
1: Zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe. Se mi zdi, da potem na to gledam mi s to izkušnjo drugače.
0: In jaz bom tako rekel, glede na zbran znesek bomo lahko pomagali res veliko posameznikom in posameznicam.
2: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Ja, tako zveni rekord in to ste vi, dežele junako. Hvala vam in hvala tudi junako, dežele junako, cene to, no, on pač je enostavno, ta prav car.
3: Zelo lepo je videti, kaj je Miho Ratelj narest v 11 letih. In ko vidimo danes, koliko nas je vse skupaj in kar naenkrat vidite en kep junakov, vsi, ki hočemo pomagati tistim, ki sami zelo to težko.
0: Dežele junako, hvala vam.
4: Ernest Kramar na Radio 1.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
13: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Živaj v vikendu z več dobre.

0: Ela Langley in Chosen Texas, čez par minut pa zavrtimo komad, ki je zaznamoval lansko poletje, sigurno pa bo tudi letošnje. Malo čao in namemi pijače, čez par minut prvo pa pogledamo, kje so radari in če bo jutr sonce ali bo dež. In kar se vremena tiče, ponekod čist jasno vreme, nekje tudi neke oblačnosti in vse do večera bo tako. Jutr pa bomo ponekod imeli megleno jutro, čez dan bo precej jasno vreme z jutranjimi temperaturami od 10 do 15, najviše dnevne pa bodo od 25 do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še ceste, Blaž, izvoli.
2: Živjo in previdno, na ljubljanski severni obvoznici promet ovira prometna nesreča med Tomačevim in Novimi Jaršami proti Zadobrovi. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani od Unca do Vrhnike zamuda okrog 40 minut, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji 2 km pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in še zastoji na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Vipavska hitra cesta pa je zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino do jutri do 5 zjutraj. Še radar na štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovarje proti Mariboru in še eden v Štorah meri pri pekarni smer Celje. Srečno pot!
0: Živjo, Erne, sem z vami tole nedeljo in dežela junako 2026 je rekordno zaključena. In jaz sem samo vesel, da se nikdo na temu kvadrociklu polomil. Takole so zvenelo vinki. In Audi je kar objasnil, kaj so delali na kvadrotu.
3: Dritala sta s kvadrociklom.
0: Ja, takole je cene divjal s svojimi bivšimi sodelavci, smučarskimi skakalci. Kolik hiter so šli? To pa poslušamo čez 4 hite. Res je bila visoka hitrost. Prvo pa malo čao in na memi pijače, uživite.

0: Jennifer Lopez in Edith. Fani je tole, ste na enke Ernestom Krajšom današnje popovdne in dežela junakov 2026 se je zaključila. In v teh 10 dneh se je Orang testiral tudi kvadrocikl. Audi je kar objasnil, kaj so delali na kvadrotu.
1: Dritala s kvadrociklom.
0: Bivši sodelovci smučarski skakalci so se vozili s Cenetom Prevcom in valjda, da so divjali, ker jim je adrenalin neki čist domačega. In tole je povedal Žiga Jelen.
2: Grejo pa ne vem, ne, 58 na uro, po klancu dol.
3: O ne.
2: Mekin je že tako so vse majali, pa jaz tako, vse to bo, ne, se to se drži, prav ja, drži, drži. Pa smo šla pa v klanc gor, pa prav, a ja, pa brem zadnje ne delajo, tako da. Ampak je dober, je dober.
4: Kako ste dobri,
5: dober.
4: Res.
5: Je ta adrenalin maja v krvi. Ja.
4: Ampak tako na tak navihan način mene to šeč, kaj ni fantki ste tako, je, ja, gremo se krati.
1: Živno smeh je, res tak navihan, prav to.
3: Očito, to mora biti nekaj skupnega vsem skakalcem, no, ker pač... Meja ni dost, greste čez, je drugače, verjete se ne s tem ukvarjali.
2: To pa kar hiter, ja. Skus smo na enem limitu. Mislim, se to je čar tega športa, ne. Mislim, lahko greš svetovni rekord, lahko je pa helikopter.
3: Ja, lahko je pa helikopter, ja.
2: Tako
3: je
2: meja.
0: Naša jutranja ekipa bo čez 10 ur spet z vami. Od 5 do 10 zjutraj jih lahko poslušate in pa tudi gledate prek TV-ja. Ne jih se moditi.
6: Ernest Kramar.
7: Na Radio 1.
6: V Denis Audit Showu se dogaja bitka med žaroma.
8: Pleske.
6: Čevapi.
8: Pleske.
6: Čevapi.
8: Pleske. Bučke. Pleske.
3: Ma ti si ena bučka. Perutničke pa basta.
7: Razprave o žaru so lahko bolj razgrete kot sam rošti. Nagrade, če pomagaš, pa take, da lahko še sam organiziraš piknik. Vsako jutro podarimo 100 evrov, konec tedna pa še 500 evrov za nakupe v Šparu.
6: Radio 1 in Špar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
9: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Špar.
6: Špar, ker mi je mar, že 35 let. Radio 1 Štajerska.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Ena noć gratis u termah Lendava.
2: Rezervirajte tri noći, četrto noć podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
1: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
2: Rezervirajte na terme-lendava.si.
3: Kaj si ti, Anor, kake rojstno dnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, Janez, dvojka danes.
5: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Maroon 5 in This Love, čez par minut pa nadaljujemo z Masom Smithom, Ale Farben in Baby Goodbye, še prej pa pogledamo, kako se voste in kakšno vreme nas čaka. In prvo preletimo temperaturo ob 7 zvečer, Maribor 23 stopin, Pragersko pri 24, 26 so jih namerali v Ljubljani, Metlika, Renče, Portorož pa 27 stopin. Drugač pa preostanek nedelje bo jasen, ponekod nekaj več oblačnosti, ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, jutranje temperature ne tok nizke, od 10 do 15, čez dan pa se bomo ogreli od 25 pa vse do 30 stopin. Bomo pa jutr čez dan imeli jasno vreme. Tudi torek bo večji del dneva sončen, popodne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi do sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še ceste, Blaž, izvoli.
2: Živijo prometna nesreča, ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer za Dobrova med Tomačevim in Novimi Jaršami, potem pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico z zamudo okrog 40 minut, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji, kilometer pred predorom Karavanke, ki ga občasno tudi zapirajo, in še gneča na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper in Logatec, Vrhnika. Še radarji na štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovar je proti Mariboru in še modra škoda pred mejnim prehodom Petrina v Pirčah smer Kočevje. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Eno lepo pozno popovdne vsem skupaj, draga družba, Ernest Kramer, sem z vami, ura je točno 7 in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale inštrumentalni del. Tole ni težko, a ne? Rabim izvajalca in naslov komada, tudi letnico izide lahko dodate. Odgovore mi pošljite na 051 300 300. Zdaj pa tako, jaz kmal nekoga pokličem, če bo odgovor, da prav, komad tudi zavrtim. Še prej pa muska, Timbaland in komad Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Tale Farben in Baby Goodbye, tole na Enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zno znan klavirski del. Hvala vsakmu, ki si vzel čas in poslal SMS in pa dober dan, kdo je zdaj z mano?
1: Katarina.
0: Živjo, Katarina, kje te motim?
1: Doma.
0: Doma, uživaš tole nedeljo, a?
1: Ja, otroka hranim.
0: Otroka hraniš, jo, dober tek, lepo. Pa sem te pa verjetno zelo zmotil, a?
1: Ne, ni hudega.
0: In ti si rekla, da se boš vmes šla eno glasbeno uganko, a je res?
1: Ja.
0: Dej povej, kaj je današnji ta prav odgovor?
1: Bohemian Rhapsody.
0: Izvajalc?
1: Queen.
0: Koliko od 1 do 10 si zihar, da je to ta prav odgovor?
1: 10.
0: 10, a ne? Pa lahko rečem, ja. Ker sto, bravo, odlično. Ej, Katarina, imam pa še eno vprašanje zate. Zanima me, katerega leta je bil ta komad izdan? A bil ga? Lani je imel okroglo obletnico. Visoko okroglo obletnico.
1: 40.
0: Deva še malo dodati.
1: 60.
0: Deva zdaj malo vzeti.
1: 50.
0: Bravo, Abrahama je imel. Odlično. Ej, Katarina, super ti gre. A si zade, ga zavrtimo tudi na enki dan?
1: Ja, seveda.
0: Pa, ker gremo na komad. Vam, draga družba, hvala za vse poslane SMS-e. Zdaj pa gremo na komad, ker ne rab posebne napovedi. Legendarni Queenie in Bohemian Rhapsody.

0: Alex Warren je tole s komadom Fever Dream. Na nič 5-1-300-300 pa sem dobil predlog za tega lepevca. Žana Serčiča je predlagala Tanja in če imamo še kakšno fenico tukaj ali pa fena, Žan bo kmalo začel s turnejo oziroma je že začel s turnejo na ulicah srca po Sloveniji. Slišali ga bomo še v Nazarju, v Krtini, Bogenšperku, mogoče pa tudi v tvojem kraju. Poglej na njegovi spletni strani, slišmo ga pa tudi na Enki v komadu. Vse je bilo je prav čez par minut.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. Šov domov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Enes Servus.
3: Ja, tudi tebi, Servus.
2: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
3: A, nič ne boli, pa hitro opravimo. 3 sekunde pa so zmenjena.
1: Osvoji vstopnice za Pivo in cvetje. V 3 sekundah v Laško. Prijavi se. Roškarju pošli SMS Laško na nič 5-1-300-300.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol
11: jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
15: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
16: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
17: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Leta 95 je Telekom Adnos 131 let je star še vedno zažge. Mi pa čez par minut slišimo enega precej mlajšega. David Guetta in When We Were Young, čez par minut še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se vremena tiče, nedeljski večer bo jasen, ponedeljkovo jutro pa bo ponekod megleno, čez dan pa bomo imeli jasno vreme. Ogreli se bomo do največ 30 stopinj, zjutraj pa jih bomo namerali okoli 10. Tudi torek bo večji del dneva sončen, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in tudi nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v sredo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, ura je pol osmih. So še kakšne težave na cestah?
2: Samo prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med Tomačevim in Novimi Jaršami. Zastoj pa se krajša na primorski avtocesti proti Ljubljani in zdaj na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico zamudo okrog 20 minut in pa še nekaj zastoja na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. Pa še gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. Vipavska hitra cesta je še do jutri do 5 zjutraj zaprta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino. Na Štajerski avtocesti pa bo od jutri in do konca avgusta promet urejen samo po enem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In pa še zadnji radar, modra Škoda pred mejnim prehodom Petrina v Pirčah smer Kočevje. Srečno pot!
0: Draga dežela, enako dober dan in jaz upam, da uživate tale vikend, ki smo ga zaštartali z rekordom.
3: 1.379.263,12 €.
0: Rekord dežela, enako je padel in to zaradi vas. Hvala vam. Če štir hite se spomnimo, kaj vse je ta akcija zaznamovala, če bi pa tudi vi še kaj dodali. Kako ste občutili letošnjo akcijo? Napišite to na 051-300-300. Mi pa se čez štir hite spet slišimo. Prvo pa David Guetta in When We Were Young.

0: Ernest sem z vami, na enki. Dober dan, tole bil komad Na soncu in Sidarta in na soncu bodo letos polet mnogi otroci uživali prav zaradi vas. Zaradi dežele junakov. Takole se audit zadere, k podremo rekord. In ja, tudi letos se je. Je pa na zadnji dan akcije Denis povedal tole.
1: En SMS ne bo spremenil sveta. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike.
0: In glede na zbran znesek, bomo lahko pomagali velik posameznikom in posameznicam.
2: Glede na obnašanje deželaka, vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1,379,263,12 €.
0: Tako zveni rekord in to ste vi, dežela junakov. Hvala vam. Draga družba, jaz pa se za danes od vas poslavljam. Denis Audi Show vas bo razvajal jutro od 5 do 10 zjutraj. Do takrat pa se mejte. Kar se da lepo.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
3: Dan teden v zjutranji kroniki.
5: Če se vozite poprečno 100 km na uro, ja. A ne, koliko kilometrov prevozite v eni uri?
6: 100 na uro? Ja. Ena ura?
5: Na.
6: A to imam svoj avto ali služben?
5: Ja, ja. To ni važen, ne?
6: To je da je važen, služben ima lučke, to greš sam mimo, veste?
5: Ja, ja. Dober.
7: Oj, morda.
5: Ja, povej, Marja.
7: Daj, pritvon.
5: Gospod Snifelc, jaz sem malo ven stopam, mi pa še tole rešite, ki sem vam dala tele like za sestavce.
6: Aha, ja. Vedel, z uskato.
5: Ja, ja,
7: ja, evo. Daj pa jca maga, no.
5: Ja.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. Radio 1 Štajerska.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Alnika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Alnika.si.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
12: Oj ga norca, vres ima novo spletno stran, končno, raj ne hod gledat, kaj te vkuštavke s tumater.
3: Sedite v avtu in vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
11: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
3: Preizkusite brezplačno. Imate kovinske odpadke?
11: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
3: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
11: InPoint.si.

0: prijateljski objem traja točno 3 sekunde.
1: Group hug.
0: Prav toliko časa porabiš, da umirjeno vdihneš in izdihneš.
1: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.

0: naš 13. pajoče.
1: Porabiš, da umirjeno vdihneš in izdih.
2: Kaj umirjeno? Gremo se zabavati. V 3 sekundah ti zrihtam najbolj zaželene stopnice tega poletja, mater Milo.
0: V 3 sekundah v Laško. Festival Pivo in cvetje je bil lani razprodan. Letos ti Ruškar ponuja 2 vstopnici, če hitro prepoznaš

0: acum 20. Lani e bilo răsprdano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvit je pika si.
2: 38 tisoč gospodinstv v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
4: Radio 1 Štajerska.
5: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz.
6: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
7: Dermatološki studio Eden, Maribor.
5: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S7. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Išče službo blizu doma?
12: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
11: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
13: Idalgo, ki maliga!
14: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do -70% na parkirišču Eleklerk od 6. do 27. junija. Italko, itak.
15: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
15: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
12: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v avtocentr Pušnik Slovenska Bistrica.

0: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbogel greje.
0: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
0: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbogel.
0: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.

0: Dežlak, a še en čevap?
1: Boh, moraš bi dva.
2: A pleske pa nimamo.
0: Boljša od enega piknika sta samo dva piknika.
3: Ker nam je mar, kaj gre na žar. Gremo v Spar po vse potrebno za fenomenalen barbekju. V Denis Audi Showu pa odpremo vročo debato. Kaj nikakor pod nobenim pogojem ne sme manjkati na pikniku.
2: Pleske!
0: Sodeluj v bitki med žaroma. Navijaj za svojega favorita in se poteguj za nagrade. Vsak dan lahko ujameš darilno kartico Spar za 100 evrov. Konec tedna pa še za 500 evrov.
3: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, grem v Spar.
4: Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Radio 1 Štajerska.
5: Kako te imam rada?
6: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
5: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
6: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.

0: predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravima. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoji vstopnice za...
0: Udomov predstavlja priložnost za žur poletja. Vlado Kreslin, Parni Valjak, Ene Servus.
1: Ja, tudi tebi, Servus.
0: Vsak dan ti roši v zgolj 3 sekundah v šesta položi 3 nastopajoče z letošnjega težko pričakovanega festivala Pivo in cvetje.
1: A, nič ne boli, pa hitro opravima. 3 sekunde pa so zmenjena.
2: Osvoj...

0: Čevape, itak.
1: Pleskavico. Bučke.
2: In enega, ki obrača meso, kot da svet rešuje.
3: V Denis Audi Show prihaja bitka med žaroma.
4: Čevapi ali pleskavice, rutničke ali nabodala, sladoled ali lubenica. Pridruži se svoji ekipi in osvoji Spar darilne kartice za najboljši poletni piknik.
3: Radio 1 in Spar, ker nam je mar, kaj gre na žar.
5: Za vse, kar mi je mar. Za vse, kar dam na žar, gremo Spar.
6: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Radio 1 Štajerska.

ognju mam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je, no vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v norišenci.

trinajsto oh, tako ali tako nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.

V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si do.

0: samo v 3 sekundah se človek zaljubi, spozna resnico. Ali pa se mu življenje postavi na glavo.
1: Na, vem, no. Na Radio 1 smo že tak na glavo in te v 3 sekundah pošljemo na največji žur poletja.
2: Osvoji 2 vstopnici za pivo in cvetje. V 3 sekundah prepoznaj 3 izvajalce letošnjega festivala. V 3 sekundah v Laško. Samo na Radio 1.
0: Prijavi se. Pošli SMS Laško na 051 300 300 in morda Roškar pokliče prav tebe.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1 Štajerska.
0: Radijska mreža Radio 1.

šalo in u avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

свободу.

da ti potem ne bo žal, ko ti bom začel odpenjat gumbe. Spil ti bom na smeh iz usnic,

0: Radio 1 Štajerska.
1: Moje delo.
2: Iščete službo? V današnjih časih vam ne zavida nihče, vendar z dobro pripravljenim življenjepisom lahko pridete daleč. Ali vsaj do kadrovnika, ki se znajde pred kupom 100 in več prošnjami. Kako bo prav kadrovnik opazil vašo prošnjo, vam povemo še predno vsi drugi samovine dobijo službo. Zato vas danes popeljemo na drugo stran mize.

Kaj nagne tehtnico na vašo stran in delodajalca ali kadrovnika prepriča, da ste prava oseba za delo? Namigi iz prve roke. Hudič je v detajlih. Na vsako delovno mesto se lahko prijavi tudi 200 kandidatov, ki v principu ustrezajo pogojem. Odstrani se vsakogar, ki ne ustreza zahtevam razpisa, ter se pripravi seznam nekaj najboljših kandidatov. Kadrovnik na začetku v procesu ožje selekcije ne išče najboljšega življenjepisa.